0: Tie perrari vojan felken orkesterlei tie. Ja dašo tad saka dan norkasemme tikki tärkistän nauti kotti tjohkimis mig lei ikte toppe Oslos. Mun verten vielä rovasti vuosti riftes pähkinaa. Norkasemme tikkis leikte tärkistän nauti kotti tjohkin, koska edahalle tuodalla sääsi, koska sämme tikki lää ja svaihtelä. Mietin, tai jo rihkon laava. Äre hiera mua saamme tiikillä miennuta Mikkeleskin Mikkelsen äsi. Tähtää pauva mongeko Mikkelsena pieras advokaatta pokte. Tää käy pidi korahalla ma kova maannus ja siin käy piihot halksin ja tekär olkun tos korahalla. Ja lautikotti tahtu täällä tiiva tsohkima ruuhtati korahalla ma tsi vihtalo tuhä rumnuin. Kuekti tuo koettele neljissä näissä eduhtui tolässä, mä tinkin rädi Mikkelsen, kun suus kaunuin materiaala, mas mä enää hillästuil voi seksuaalalaiset. Se on toivottavasti ietsässä sivalaitsan ja neljä maanun monga, se on leijämmän. Tärkistän lautekotti jodi häki tuurilpakken kooven loa tjohkima monga, että siitä mieradusi otte siis illä tarvai ruuhta korahalla, äsi olamalakai. Ja tonne sii fertteli, nuko täällä vuodat piutihtan ruuta säämme tikki tivas tjohkimis. Nuo sirta syvätot ruuhta äsi dohko tivas tjohkimiin ja eere tärkistän lautekottis. Tähän lähtöön meillä saipas puolikko siikolkset ja lähtöön ja miettumat. Se on muistella, että tässä illä pohjauttamissa, mutta tässä lähtöönko siinä tjubot njolkatuksi.
1: Ja det som vi ser i vedtaget det är ju att vi önskar göra en granskning. Men så är det så att kontrollutvalget per idag har inte pengar. Vi har inte resurser till att göra det. Och därför så är systemet så att då må vi gå tillbaka till Sametingets plenum och be om de medlen. Så att det är egentligen inte upp till oss. Det är upp till Sametingets plenum. Och det är på en måte lite... Det är uheldigt. För kontroll och tillsyn ska vara helt uavhängig av dem man kontrollerar och före tillsyn. Med. Det här är nog inte ond vilje från Sametinget sin sida. Det är bara det att regelverket hänger lite efter så att det är en upprydning att göra och det har jag allerede snackat med plenumsledare om och vi har en process på det.
0: Det som uttalar Tori Backenkoven att det siffertit tjovun jolkadussai ja tonne vehä lapastut och det kotärkistä lautikotti olka lähtö sorjas mahtun ei se teke tohkidaste. Ilja rekta otte de monnada ruhta käypäustasakin siljät kurahallamin. Se on muistella että ei lähkäl pienasta pinni kurahalla näsivel, mutta tjotjuusat medias ja okta reive, millä almalos voida tsihkon. Tahto ahiho, että äsi perre kurahalla juvo justa tonne, kun lää nuu tuodalos.
2: Vad är det som gör den saken så allvarlig att ni menar det bör vara en granskning av den?
1: Vi har inte gått in på alla detaljerna i den saken. Vi har sett på de påståenden som är kommande och där är ju ett brev som är undtatt offentlighet. Men där är det som är det är ju att det påståendena och orienteringar som ligger ute i media som tilsier att det kan vara regelverk som inte är fullt interna kontrollrutiner och så vidare. Vi vet inte, men det är ju det vi är nöjda att få undersökt för att saken har varit så pass allvarlig som det den är.
0: Nedåt jag tog i Backenkoven. Ja se on jatka, että tärkistän lautakotti isä, että ies tjodahi holkulta skorahallamman resurssa väilitihte. Lautakotti jodi häki tjilkahti äsiferte kedahalla juvut tjelkasit ja tärkilit.
1: Det är extern granskning. Det är inte något som vi kan göra själv. En ting är att vi har resurser till det, men det är naturligt att det må behandlas helt explicit av externa granskare.
0: Ties lei vähän vastu hienaa tai varra kullon tuppe suoman pöte. Loppas tiettuhaa kooven ahti siiverti kähtsä häsi praktiklat. Toivottu hei kolka vaikkuhitan tärkistä, me vaikka tässä laktasikki Oulu toivottut. Se on juuha tasa, että tärkistä lähtökotti kolka tärkisti häsi mangilas ije talleko lällä lähtevel joudus. Ja tälle siiverti pitää toivottu eeretti ja kähtsä häsi ämpä praktiklat. Millä tähpäivän lämmikki rihkojumman ja nuu aina. Arvallusmerdu voi ofta jenna laitsia, tahti lähtökotti tahtu. Tilas tjohkima ruuhta de holkultas korahalla matsiit. Tjöi vihtalat tuhat rumnuin. Tällä sama tikki politiikkari tehken loppulat määrä jolluikko tämän korahalla miie ruudai. Mutta täällä kultalasti musiikka tammanga mii kuulla tämän nuppimassa sama tikki määrän kolla on tämän, tehkä tähkidän luona vartopäikkeen. Mutta vois musiikka, Koston Läät ja Sofia Menna ja OK Niko.

0: Vi vecha voimis joikkade jun arvit jun skaren. Ja te chotte sahkadaan vartopähkis ja tähkistän läytekottis. Tahla anja tolla, kaiko ikte mange parka saamme tiki tähkistän läytekotti chahkimiski ja tahalle moittain vartopähkiäsi. Saamme tiki haltahus janun juuno chahodjo korra maittamusa tos moosilja kietahallan lovihämmes luona tähkossa saami museai vartopähki aassai. Ja saamme tiki sille lämmös hää jos siskaltas rutiin ja ko lovihämmes luona tähkätus olta juvui ije fuomasuvun käftsi johkei. Täällä moittain juvui kuik tässä mulle todella tsekko lähtöahan storra chuvumusai. Tärkistän lautakotti jo dihetti Tuurilpakken kooven. Totja, ajattelee, maittavasti, että voi olla lahka lärihkojuva. Kun tässä sähtä toahi rova vuoda, mitä usai ja rova tjovumus ei porkiite ja olo muuten olkopelti. Samme tekee lahkarihkus lää luppuva, mutta siis keltas perrei kähtsy käipiitä aina störä porkku. Kooven totja, että kun lähtemään tänne. Tehkä rihkon jolkadu saitte färttiä suikkodupota. Tälsi aiko tjovolle hässi tärkilt. Ja porku optiskuli shottadan moi kohtsadi tjovolan tärkistäämmen. Ja koferti tärkistä ja jarra samatikiradis. Ja jarra tjevas tjohkimis ohti miittään ja ässin lää tohkojupon.
1: Det som vi säger det är att det är kritikvärdigt att det har varit ett grundlovsbrudd. Det är kritikvärdigt. Men så ser vi att det är meget kritikvärdigt att man inte har internkontrollen på plats. Fordi att när du inte har internkontrollen och rutinen på plats så vill du väldigt lätt kunna få fatala fel i systemet och det kan få fatala konsekvenser både för ansatte och andra utanför. Vi vet ju också det att själva lovbrudet är allerede lukka för att säga det sånt då. Man har inte längre den lånegarantisaken. Den är på en måte avslutad. Men det med internkontrollsystem, rättningslinja etc. etc. där är det tydligtvis fortsatt ett stort arbete igen. Och det blir ju våres uppgave då. Nu har vi påpekt att det är kritikvärdigt. Nu blir våres uppgave framöver det och det man kallar för efterlevelseskontroll. Alltså det är att påse, spörre sametingsrådet, spörre plenum hva gjort med denne saken, hvordan skal man lukke da de eventuelle bruddene man ser på internkontrollsystemet.
0: Jo, niin, että tärkistän lautakotti jo dihetti totjas. On jatka chilekimis, että mä olen äsillä juhkujuvun koftiuossa tämän oktavuodas, tämän luonnon tähkätössä oktavuodas. Tällä voisi istua rahkarihkun ja millä tähpähuvan tällä oftaska okta äsi, mä olen leittihallos ketahalla ja mä olen almalatsitohkuvan störra mittaus. Nuppi läädä virkäi eret selkin ässimoisi väljejä, jotta tähän pia oktiitän kuekti ässi. Litsilän aipas pastu seuvu tämän kuekti ässi, ja tänne toitsevat verti kätsisirra ässin manga tiettua kooven. Kun ässis lähnu ollu ahpun tjöikäte si verti lähui tjelkassa tasa ahti tjuvu laava. Verti tjuvu taltauslaa ja anke verti tjuvu vuedo laava. Tuurilpakken kooven luopaa velahti verti lähtee. Etsäs kontrolla taas mua eskuuden häsiä kiedahallet. Ja mua tehty johtuu. Tehty johtuu kollegalat. Ja mua tahtee mieritä mih kollegalat. No, tällä mua sisään vuotta sämmentikin aitsi sotjai ämpö todistaa, kun äsitte tähpäuvet.
1: Saken är delt i två. Själva lovbrud och det som har skett, det är den enkeltsaken som var viktig att behandla och som är det man har officiellt gjort väldigt fel. Och så kom den avskedelsesak och vi valde att inte blanda. Det ville varit helt fel att blanda de två saken samman. Så därför har vi sagt att den må vi se på som en egen sak i eftertid. Och där är många läringspunkter i det här. Det som man i vart fall må vara väldigt tydlig på det är att vi må följa loven. Man må följa förvaltningsloven, man må följa grundloven, ikke minst. Men viktigheten av å ha orden i egne sysaker er jo kjempestor. Altså man må ha kontroll selv på hvordan man behandler ulike saker, og hvordan informasjonsflyten skal være, og hvordan vedtaksflyten skal være. Så det er jo det vi håper Sametinget får på plass mer og mer etter hvert som de her sakene går.
0: Niin, että totta, että Norkassa me tekin tärkistän lautakotti ja dihäki Tuurilpakken kooven. Ja äsi toimahi mette pallovaara. Ja te kultalasti te musiikka tällä Uapes Nooma ja Ella Marie ja Katariina Parrukin.

Ja, det är ådesat. Alkan danja att det lappi joen alimus tulvilla lars bevi aike mani morskoi pahtvaks. Avviljas alimus tulvilla arvalu som elde lappa vakkus. Kiitlis och ovnus jo alimus tulvilla vakklups är ju dock och ensta maktakar tulvi maspada sitte vahaat. Ravinjalkske kiamma joka i tulva nu molave. Norge belgvekte nominasjonen av Hedda Balksjom i Beivers Sami Nasjonale Teatri. Hedda Balksjom i Olimilla avtidde teitlerskvaliteten i Gudnjaktet er nummer sparko i Norgelers laute døydes. Balksjom i Jukkjø og Jakkesatskjela ante uge servi laute døyde med lagt og kasksers avtsparko. Beivers Sami Nasjonale Teatri la efterhånd gufti Balksjom i guftin i Just Childmasen. Gavne jo von drevet la efter von Boremus Nora i Charjelmassen. Juri Arvorstallan laute godi datja at la ståkulas i Chaimai orro alks Charjelmass vorida morsai. Kultur eru husai bonju raksvåda ja svåba hemmi birra mi ovdan bukti jo legga humorin ja kepsnaivalas ja irunalas badan vuin. Valgeir Sigurdsson, Sara Marielle Gaupeska, Lauri Johan Eira, ja vokal Norla efter hon på Eremos audiovisuella skärmemi. Musikka, ja Lodi Olds Childmassi, Lahpun Lost. Dan Oda Hutki Childmassi, så jo vi Lodi koreografia, ja Oda Chalo Johan Kura musikka och de audiovisuella ollisvåten. Det var det mitt dansumma i erskodlan gärna dajta ganska att nanna märksum i laudlanjas. Vi behöver lärt chai ha sikke balleta i opera dacha arvostallan laude gott i chai almasa birra. Sommarväl åt sig en hjälmis här i halv ikte manja parka då är mamma större likvis vådas. Mas turism och busse jag går ikte bilja lärtje makarsbärs kan åkti. Mälde här i hus lärtje sulli tjöte olom och sierra då i man. Och jag gällde ha av det på evig konti och ägna det alla tjän att här i hus är rädd i majtaj åt sig oss. Som går ett savva att majtaj norka belgarton ladus. Livtjelen här i hus smällde. La alle jakkati at det dote dilis kartun døyma både si åt jokki namla si norks dacha kontio ja dialekki ja dantingmo olsat studio som mairen antio.

0: Ja, det är översikta. Alkan Ashin att det västarka jamanje vargala lamsan är nomars alla äldre av ni hatt i Davinorgs det de har avvir. Alimus hade i lamanje varga äkedeskos hade i sjadda och där tjockis vittlöj kvekterom no jöke kilowattimus. Det är imalig ganska mer eller sjadda i bartelers vita övre jöke kilowattimus samma ögulas. Da vi norga chatsmagasinet lade utan soli samma mot och kotima samma ögulags. Mot och kvalki dagka att det bägge turbin davin ägjora. Ishavskraft gav pjön hauda Tom Erik Olsen där tjänar koi att i davin norgs ladare var i chatsfa mot och skriva hemme mot och kvalki dag att davin ila partibasa elfamos. Kvalkin i sjata bartebasa elfamos ja dalle och att jodav i Norga samma hati ko era kovru i Norgas. Sån enjusta hati njertan bartel, njertan labo i kvektla euri kilowattim och gäset. Rädehus efter har revideri ju och nationala budgetsjul och det är ofta miljoner rovno Finnmark och gili tino falaldaki. Falaldala planer ju en helt i hot. Så innan man utspäver rädde hos Vajla var större jag ger till. Finnmark och Barge i Bellodaj och det här till Sigur Rafalsen dörtsa att dörtsa jag har rädde hos att sjövla men ögomorsöjdes nann kulturfallalda av Norgas. Ög baldi elka i benet sällan jag olamo genan. Laka lojdo och sarva jag ligod och jag åtlå stima. Dal av dadut kan rädda i loj miljoner ovna wildtäkt projekt i migalga ästa di mätselli vudjumis oda vujun. Dut gitt aik herreherraisk sensori mat varri i bilja i njolka. Jag majta i geva hi olmskena ja gena kod bena tjälla eller i baltimi. Det de har gjort vilt portalen. Motala hastalos eller satt där i stad här igen i syke jottalos och tjog i jajitni. Något vajk hos härtun och ajki mälte. Elgat reagerar i gemajta i erskodike lakai. Motama satt baltronasta i njurkas genas. Motan botog och erat ei perustas ollenge. Tälläkin olla saatte studios Majeren Antti.
1: Takulat peridi saami NRK Samradios.

0: Ja, mis lähke saami artisti ja jaafkukke lähke vähän luodi edessä suunnien. Ja mä olen shaddan kallo alle touttuisin, maita ei olko päältä saami. Ja lähe shaddan saa kohta saami jaafkus. Kuude lähtee, mun tajasin ikuniska siinä laivakonsertti, jota nelimouts, mä ei raakkaan kuin juoja. Ja saavakin puhuris pohtimaan, kun sai intriga jaafku vokalista Kai Zombie Purebäivi.
1: Joo, keistui plotti.
0: Ja mun varten myös muisteli hohtaa, mun on hohtaan tuo hohtaan vähän tietysti pirraa, tämän intriga jaafku pirraa. Ja tämän aikaan kyllä torvasta on myös tämän AI.
1: Joo.
0: Ja mun tii hostoppe de challen dan ai en kun tan tahkon jera mä jätte gamnan mun jit pohtiedus ja anista kar soma sfera ni intriga jo afku birra ja de kalles kuvi na dale legendara las historia intriga jo afku birra de lo que españas oi mun smihte na hola te oro ispanta mä sen doppele parakan na sille ke padde men doppe skerro. Aha, ja toppen den upp i studion, då blev det läkars, det var studion nere på Altalaga. Ja då blev jag också äramigt i Spanien just det där badet med motorn musikabitet. Ja det är Bruce Dickinson.
1: Ja, oh, yeah. Iron Maiden och vokalist.
0: Ja det kuulade det hos Kaija, kun oli uppe joikamen ja laulumen ja kuulade intriga jo, kun kysytti nu inspirerte. Ja fina esiin saakain. Ohpas nu är ärhära kajen ja det kall gamla sånt kall serva ofta sju ima genula melta ofta sjuanjes ja munti os sätte nu spänta wow tale kall färra ma hin ko sauta kullan ja mun alken ohtsa han puti ja du google inke gamla maite ja det oste smichte nu ja tale kosto tale fantasere men bara valta ta koi ja ta tahkon jere fetti men ringesti tänne tori ja jär lagta tuota ja vetten väl tal jär. Täällä varan tussiin saakka.
1: Joo, ehkä laajus tussiin. Joo, ehkä tämä maja on kustu riikta raakka itse.
0: Joo. Tämä on saht halli riikta raakka. Joo, joo. Mä oon lytsi lämmys, jos lytsi tuohta Bruce Dickinson.
1: Ja tältä kallis lytsi Suomea, jos lytsi tuohta, mutta etkalla too far away.
0: Mutta lääkö tuohta, että sen Bruce Dickinson, tällä teko tuosta, kun tämä on outa kova?
1: Joo, mulla on ollut kultana Bruce ja suun laulun tekniikka, niin että on tallo mun ainakin laulu. Tämä on siihen YouTubeen, mikä on tosi kaunan ne kosti ja tietyt vihki maassa. No, tämä mun ainakin laulu. Tämän vuotis, aikin mun vähän takin päästy ja vähän piilin sitä me panna.
0: Aha.
1: Ja tämä julkisi maassa mun aikaan täällä. Koilijat, et on kaunin maiti koski vihki. Ikä tietenkin joka haalla. Ei mihki. No, haipsok, tuu voi miettiä sitä. Tämä mun challin ofta brev, ofta vokalisti, mutta mä Eirikyr Haugson ui toutus, da Islands bodi Norge ja start tekee heavy metal jofkuja liena. Mm. Ja da lii manks halli laudata hoda vokalisti, kun Bruce Dickinson heitti Oxylois, heitti Maidness, at lau Eirikyr Haugson da hoda. Da lii anna den stilis. No saati tässä breva ja imun kullan maiti. Te mun jontsi mut kalin, iätalat, mun jäistona. Ja da oitsun, fas, ja da bodin kolme maailma, ne poi chali breva mun reftlotta mun, ja inspiraidin mun jätkifas. Ja tällä hetkellä muista mulle, että jälleen teidän John Aitsukalak, tai Ovda Kovic, ja mulla on huilu kuultu, ne mun Ronnie James Dio, Bruce Dickinson, David Coverdale. Mä en tiedä.
0: Mutta Kaiju tuo karriere.
1: Mun itse ei Kaiju, mutta mun Jaakko, tämä huoli onkin tien kuullut, että tämä väki onkin ollut.
2: Ja tuon tämä kautta hoitaa laulun tekniikka, mihin juotsen liittää.
1: Mun ei kautta hoitaa, mutta musta saattaa mielellä jätkit. Tämä on vettiin ees barak ja kauna olks millirekta, mulla rekta lauluvuokki. Ja mun aina tämä on ihan, kun on aina nekka stämpätuva, jolla on ollut internet, mutta kehtyä vuokkaa ja tuon tämä muuta. Tämä on ollut alle rekta.
0: Yeah.
1: Mutta olen joko, kun vielä mun laulun ja mun on läpäin, että on tokkola, että mä ei hui ole enää, että juu johon ja puhuttiin, että kiivotan fysiikkaa, aibis rekta. No mä maks upra laulun, että tokkola. No että da chuu chapo jaska han bol da lambo dekker. No että da hisa type sekte mutta la olu mille rekta. Ja la hui losa vuokki no mun laulu da lekker da vähän losi kuulu laulu tien lahkai. Hui losa jätnä kävä. Ja hui patchin ja hui trahka don mästä kare drats on mustus fettlat. Ta fetti toi mutta myskillä ja dat ta hirna ja vistan tahte. Ja la täyske me olla foorema muhtin päivillä huedan puuristi ja mästä ei te nuorvu muuta vähän laavui. Ta tjuhtsa olo, kun ne bottilla ja ne loosat. Olo powerman taas, joo.
0: Ja. Mutta on oikein kuin reivä ja mun arvien taas vettä lämmäs tjejällä lukus, vai?
1: Ei.
0: Kaksina lukus.
1: No, oli varo jäppäs, kanssä kaksiloi sijoja ja kaksi. Mun ei muista sikä, kanssä vähän mongelat. Oksiloi kanssä. Ja sulvi.
0: Tien halkeet intriga jofku kaksilukin tjejistä ja lopakehtsin kaksilukus.
1: No, me jäukku, Älkeen mitään juofku käkkiä oli offisissa tjokkia auksmanns. Mutta mä olin mun Franken jo, mä olin Franken halu polka mun huolooft rakkain mun. Tällä kasaspillare pohti, mä olin tjokkia rakkain mun radioprogramma ja sketcha ja dekkari. Ja vähän näkki mun musiikka kuuli, muuten onkaan musiikin slagasist. Ja Frank käki tjoja ja osti gitaara ja niin antaa mona. Ja älkeen mun rakkain laula jo offisissa. Ja mä älkeen mun joudolle käkkiä oli cheers, älkeen mun rakkain manga laula, mä olin vuodiskerros meiltä. Tolli jo älkeen mun rakkain, mutta mä älkeen. Alkan den juofkoutel oktsle kaktsle oftsis.
0: Na muist kon din vuestas konsert motal.
1: Jo da kan muist en hoybolst ali Karasjos klubbenis. Mi choy me hokteras Molotov cocktail. Da choy ikke min ota mi choy manga dan. Da le ibs bakka de moni da plekke botje choy tole mo seste. Da le nu de vad de ske lutta i abalohpi. Da le ibs de. Da le hoybare konsert faktisk. Mo sa kasat upp takka des. Mi choy me hoy men me hali hala manga mano. No att det le hoybare konsert. Det Da halki bare pang, da li bare jodos. Ja mun ilan utju da vuetskert om on i labdal. Mun lekin buest mehtan olks. Mun lekin lokin jodalle. Mun lekin aika auta sähti. Älik juofkos on kin tarvi bare laulu, mutta da sene tekniikka aga ilan bedre vel. Da mun anja dalla nu olus at nuor rolu, mutta ilan nu miela labdala valik. Ja ilja tätä sene tekniikka on tullut vähän artisteri ja ilja saajis. No ta sähti kuole bortta pe bort, nauts vähän nettyra nu, että kanske inte mer jag äskit. Men han gottja på när jag bort att mjölla. Mot någon månne tjala på Sveits. Nu att det till och med han har mått en smärta. Att det är inte många mål. Men de inte har lämt alla just. Då sagt det var han gott dit.
0: Den när de lade krakarna en del bor så jag lagt han in en del var han gott. Märks att han skedde hårt om han gällas.
1: I rejse, ja. Men mot att han är bara pangstart. Talar han alla. Jag måste ju alltid ha i början planen. Jag måste ha i den olof. Juofko teka malekin nuora tolle lanaikki ole kalki ta puok pohti lavtolle oktanas ta vokalista mai ja ta puok kalki kiitala välti puok kalki minun mai homma ta päästy stretch ta vokalista ja ko lää jo vähän nervös on pili ja veist ta mun chok mun klubbis mun chok enda på bottil och en gate alders bad glale mi stok ta kan manager det jo ja men jag går iväg hit looking gate alders och kommer att ge skola kantla gärga gitarra lalde puola kirkus te vet ju
0: Just.
1: No, jag det mannen, men jag talar ju bort din labb, då är det bara bam, bam, bam.
0: Ja.
1: Ja, det är alkemet. Det är det jag har det. Ja, det har ju bara vårt konsert.
0: Nå, vad gör du andra? Måste du kan din vårt konsert?
2: Mån, och runt jag måste mest att min vårt konsert är det bakt här, jag skulle då rösta gav. Välja Koksberg, det är just det där ni måste ha i psykri. Gabba Jafkun, fall. Jo, det är vissa där Koksberg, det är. Ja, det är no, vi lämmer vidare ställen, måste han, ja, vi går till min bodim, att gå till gärna den skulle då rösta gav. Ja, vi ilan tälle laikobiila, millä me muhtuna otsan veds min toppe altas ja talvu min kohta keinu. Ja säkkiämme sisään hotelli ja takotelli me toppe kärkän. Tämä jäikkyy puolikin tohko baktaali. Mutta me vissa kalkeen muuni muista leikkuvaiko hotella, mutta tämä tilnu vaarallis. Mutta me tarpeemme hänkeä vodji, kisahti min saatusti tohko. Tohko baktari. Ja mi hankan leima vidas ja da vuotsiki bodi, tas lei leikote lekkiko vihta sähte vai lekkiko tosin jälje sähte. No ahte mei sähteim haskalla ka tjohka muhtunu ja. Ja tohalla di tohko baktari. dialogoita, millä pisana muistui.
0: Ja just.
2: Joo, tämä oli pangstartta kuitenkin Vaasaussa. Tappemi, että no, me satsa tätä leillä pulletia tappekontrolleja.
0: Overlast switch, itse konsertti.
2: Joo.
0: Tämä lyhti minun on depalakkaan maksi tämän saakku. Teillä ei varmaan meitä harjahallan kanssa puhuttiin soutella.
2: Meillä ei ole harjahallan kanssa. Minun ei muista, että minä puhuttiin, millä ei ole harjahallan. Mutta tämä konsertti on minun aikaa puhuttiin.
0: Joo, no läkki kuin palus.
2: Mun en muista läkkiä kuin minun palus, mutta tämä ei minun muista, että minun ennen harjahallan tämän hieno käyvä hämme. Muhkalla on käyvä hieno, kun huomaa lautanalta teitä suonjeita, teitä kaskalta suonjeita. No, että mun huomaa, mun käyvä hintan huomaan hieno tekoluhtiin juoikamme. Ja tekal vähän nohkaa kodin hieno lopsi.
0: Oh, joo.
2: Joo.
3: Just.
2: Ja toppeli on vielä teuskin. No, tämä on musta toppe, että mun teko jutsin, että mun fettän jiinno saap huomaa noita kaikki kuulla, mä ei mun muistella. Tällä on huomaa mannilla, että tässä aika kauni herää joutsa.
0: Tämä on ahpaatallista. Mun saatan tuossa aina, että muisteli miin konserta Vaasaussa huostista, että tämä oli vaan niin kaijalohka, että isoi tänne nuo rahkana nuo puures ja mie juoja heima, mutta ei missä nära kuokkite suonja. Mutta mie kaikkein mä varaa vihte suonja juoja, missä mun muistan rekti. Mun jäädän de egen olemas, Freds, mä oon mien kalka chauti. Niin se on taivil tiedä, se on vähäs miehetä.
2: Joo.
0: Ne ei ole missä pysäättän tiedä chautus. No mie juoja heima tämän kuokkite suonja ja mie tal, mä ei mie alkalka. No Fred takalla teuste tatsala lautelta. Tänä tämän vuoron minä kaikki minä vihtä suunnit. Suo ei minun hiesä tänään perään kuokkitaan ja hiivaan chokkien CD-plahtala ja missä leikki puhuta pizzatas ja missä olen kupien. Lähdä tänään vuoron kuokkitaan suunnit. Joo, joo. Mutta no, niin jäädä minä aikuin. Minä suo ei minä kuin manga jäkki vielä minä tänne. Vaikka minä ohpin minä varaa tietysti juokaa.
3: Mutta joo, vahva jäkki konsertissa. Moina.
2: Joo, tietysti.
3: Minä arvoin jo naamuhaa päktäärin. Minä olen minä suo ei minä paris plastallas mai. Ei voi saada, että kyllä ei voi saada häikki, mutta minun jakka millä jos ei välttämättä välillä, kanssa olen millä mitä mangu saakka, mitä suojaa me plastallis.
2: No.
3: Oudako noua jäipsin.
2: Loppa meitä ei olisikin taittiin spankkaa teemme.
3: Täällä, joo, latka lävältä muista mangu. Leijat oli minun suojaa mangu, missä oli mieli, oli uutta aateväen kuin eftäpäältiin, eli päättiin koska. Kaikko voi olla minun julkossa.
0: Tiedän, mitä plasthalla, tiedän puhkakea heille vaasiin, tai he puhkakea lää vaasiin, tämän plasthalla pirra. Mielä teko erhus, ei pakta harjiis jään plasthallas?
3: Mua alkaa luo, plasthalla se jään puhkakea rölp. Se oli alle kaura miljoa. Mielä teko kalle jäyskää. Toppeli jäänyt. Jäädään
0: sivilisaatioon. Jäädään sivilisaatioon. Jäädään sivilisaatioon. Tiistan läkkiä alkureismeltä tähtä Orbena luohtiin, Jeshavre Lunta, me laavit juoihin, Trigo Jouhku. Mutta oli äsken ja mani haikista, kun Ämppo ilmiin kalenteria karre luohtisuonjat.
3: Joo, ja kun minä olen, me olemme leikkuit ja jäädä. Anta oli väts. Ja oli väts aiki musiikkarita diet. Oksilo jahke läplan. No mun saamis juofko mun chuoja hekka. Lysö intrigi ja sanctuary lalle dan aike. Tuo heille nene maturne elke chuoja. Ke jäno sanctuary li jäno skäyhtu. Se mii chuoja mtua päppi. Ja oli välttä haddi. Oulu sa hoidju dekkar on chokka keyboardista ja gitarista. Kaikki tolle mä lusso. Tuo välttä saa mullu pälkko mii mii vättimme. Jos mii molemme pohjilla ei fuolla minne välttä. No tälle oulu dekkar. Fertta oli kaamne holks. Välki jäs oli hoole mun ja meilläkin me eksperimme tälle hämpöluudioon. Sonne tihti ja nuo ja nää. Ja joo, ne hämpö ja hämpö kikkeä kolmut taas. Mutta olen vertin luok, tälle aips alkus, kun me jälkeen mistä juoimme. Me juoimme hoolea ämsä treffaen. Mutta se ehkä lailla meillä. Ja tämä me tuolla ei tiedä, vaikka me juoimme hiesa luonta orbina edelleen. Tämä oli tämä tromsa ja tiepä, tämä tiepä pohti. No tätä filmi blev också allmänt så namas nyss. Detta filmi min, men mig går i så namas nyss mot mig går ju. Detta filmi jag lär första inspelet på Gostal. Detta gör det ofta klockan i första. Ni så att det verkar miljö och bira då på exercise. Jag har lärt internet i marke. Ja det är verkar ju hur jag låter så att det går olkobel både i Finnmark och så att det luktar kul. Det verkar inte på hur jag håller. Det är på ett och ett. Det är en annan. Och det är olika väl på dig. Olika väl.
0: Att det är tockhäcken.
3: Nej, det är gått upp i tockhäcken. Det är ja, det är hur kul. Det är väl en del. Eller hur vart det spes med olika finmarsk hos tjoja hit. Skita och till att jag offsir att jag är tepsolig. Eller hur? Han vart det. Men måste vi tjoja hem mot kvass som är sån del. Läs hon också till att jag offsir. Vi tjoja hem mot Dalle Makkjellen, prelaten Makkjellen, det är en bäckis. Vi behöver inte ha publikumsrekord av Dalle. Samma väg vi går tungt vanligt i vårt koncert i Troms.
2: Ja.
3: Likade min hypestev och jag. Publikumsrekord, det blev... Det kollar man att köra en eller håller man vissa sist. Det är min ökar, det är på lopp igen.
0: Just.
3: Men då lär vi hos jag av det. Mot att likade vatt i späst.
0: Mm. Ja, det måste jag uppe, tror jag. Det kan vara aldrig vasta.
3: Ja, då lägger det hem så jag håller mot det gäng om man liker kan gara råka. Men tror jag att jag håller coverlavla i mig. Ja, men då. Det är Purple Deep, Purple White Snake-style.
0: Mm.
3: No. Ja, det är en gång liker kan jag huska då. Det är ett bok, inte min vissa sys. Det är ju härlig, min. Ja, det är. No. Jag tror på min då på det uppe, ja. Mot då går mig vad han äger mig rädd att den style. Då går inte vad han håller, så jag både gör publikum och sys. Mm. De är alla, jag lockar alla.
0: Mm. Det är han de får med sig att det låter att det är ett av Boris. Ja, alla går gärtsen gofti då faktiskt. Det är han de har hittat den hevjöjk EP. Nå,
3: no, gofti då är goftis.
0: Ja. Ja, men en kolla, de var alltid belånade.
3: Ja.
0: Jag har kommit med lagt ut.
3: Ja, det är egentligen att... Men jag lämmer ju att jag... Vi äger mig kaktsel och oftis. Ja, det är gofti då. Gofti då är gofti. Kolman blå jag i omanna, men jag tror att kolman blå jag i. Kalle Jofko bist kolman blå jag i. Det var nummer number one. Ja. Ja, men under det mer sen så jag att det är möjligt att det är missan kanske att det är nog dina ambitioner kanske att det är det som jag inte går sig. Men då, men jag tror att det är lodi eller med att vara en cover i raka eller dina mål jag lärde hevig jag är på. Nu talar man här lika gajbi att det är väl bäck tror jag ser sig där. Bara att vara ute i trollala. Men jag ger mig smärt. Jag lär jag har ju mig Kvävde du oft, så det ofta går rapsa gå, så håller man inte kjolk, men lär bilen att han, ja. Det är inte gärna, men mer gärna, ja. Eller det är gärna att jag kan tänka, populariteten, man är fack och exploderar i, men det är just det, det är ofta går skedra på det också. Men det är det mer att du undergrunds upplägg och vara. Ja, det håller man gärna, eller det är gärna att jag försöker tro ihop och se, så när man gör det som helg, när man är väldigt låna, ja. ja det var det. Måste avdal då, det måste ringa, måste ge mig alla kvarts producenter. Jag måste på det jag ska börja skriva i Roger Ludvigsen. Men jag känner inte den lagen, det kanske man tar i hej vid Roger. Roger har bokat producenter där. Min färd man håller på att gå, han har också gillat på att gå sam i musik. Men så att det bara är det. De har aldrig lagt.
2: Jättna gåva.
3: Nå, jag har inte lagt. Det måste alldeles ringt. Tokula Icke, Trondholter, Wigwam-gitarrista, era Dobd och Snorga, Galerocka, Olum och Gött. I åkta är satt. Jo, men sin helg. Måste jag, då skulle jag mjöla teckre ring på Optimus.
2: Ja.
3: Måste inte västan gott. Och jag är sån helg, jag talar mig allt om honom. Måste inte västan dock och ring. Jag är sån här och ring. Jag valde i dag stock i telefonen och i keyboardist eller TNTS. Jag presenterade in då sån upplägg om det. Ja. Du hörde från oss imorgon. Nå, ja, det nu behöver jag ringa i täckrar efteråt att det är min doktor. Jag nog tjatar i det. Jag målar med tåg. Jag lägger upp att de finner Wild Willys gang där på tjoja min kvävde du har hovt november månader ställde i Molotov cocktailökar mot konsert. Jag tror att de lägger täckrar med hjälp jag vis. Jag målar med på hovt för att nu behöver mättas tjoja i sesan. Då är på. Jag kan komma för sålda jobb där jag ska. Det är jag känner nog uka. Men inte på mig tillbaka. Nå, jag är... Nå, jag är mig lojtig med den just av den bästa. Jag är exploderad. Men jag har mig mannen som jag har den kolleskärr. Men han har ätit av mig. Att det är mycket av en del. Men den har mig sett plattkontrakt och mig har erkänt ett sällskap och ändå musik. Men jag har jobb det också. Jag är aldrig bara den och delnacka i tal. Det är mig mitt ätt. Men jag tror att jag är ofta lackad. Jag tror att jag är mycket vaklåp och jag... Mätan jag i Munjakal. Ja, januari månader så måste jag mig i NRKs Munjakal i TV2s TV-program och jag nökte några nejt och jag gick guldplatta den oli vaikuttanut vihta tuossa kerron. Joo, helkki, minä olen jo vaikuttanut aika tuolina.
2: Tiedätkö, että olisi saakka?
3: Joo. No, fätti rinkki tuuri, tai fätti sähki, tämän kanssa. Mä lähdin tiedäkään. Joo, missä jo, missäkin, minä olen jo mielestä vaikuttanut loitua. Mutta totta kai olisi kerron, mutta olen tiedä, että minä olen minä jäljellä, platsälskapaa tjolokta. Mi var tjälja västigt.
0: Ja.
3: Då så loppi alle trykki. Jag tänkte att begås till tänko hitta i det var ett
2: sådant. Ja.
3: Nå, det kallade jag huska jag avtlacka hur jag sa mig. Det är hur jag lade för den här icke.
0: Mohtaa näikkele jo tänne, kun just kolleskärrykää kaitsi, kun ei saa huovutti skärrystä, kun ne Spotify skärrykää, ei huovaa muuten miljoon kärrykää.
3: Mun ikään voi tämäkään paikki iskutti kuasta sillä kuin olle. Mun en tiedä.
2: Mun en tiedä, lääkö täällä sä tiedät kolleskärrykonseptoa nössikäs.
3: Joo, lävissä tällä Spotifys, mä oon ollut striimoja, ja mä oon ollut nuo, ja mä oon ollut nämä, mutta kertoo, että ei joo. Ja mun on, tai en maksu säämmöllä, att gott ni vill måla galock kolla streamen ni än håller då lägger du kolla wave den ofta produkten men då är ju så att det just det samma då låter det tala att det det då kan jag ej går den där kassa kostar så på att
0: det nej
2: men då lägger kodi wow det lite skärd och det wow det lite konsert i konsert också var det ja.
3: Ja, missä Maddin också distributörer om hur mycket jag har haft att göra.
2: Okej.
3: Och tar det nog pyroträka här. Nu har det uppe på Vastlands och Bergnäs. Det är på mig Gajbäck, hur jag låg. Det är på sådant hur populära det. Det ska jag röja upp. Men det är uppe på Olmo Särdäck. Det säger man kan köra det upp igen. Jag har alltid en Olmo. Det är på många visst. Vilka många har du ska jag röja. Men det är gav någon bov där.
2: Just det väl.
3: Kolla nog det också. Ringi vid Kärlimonjall. Det är på sådant. Kaara musiikki choi. Mun mut lei tuotti mis vai bärikin mis vai kos. Ja elävä oli the crane elävä bat pä terapto no usas kru po na iena. Alex choi on an heavy oikka ja. Vai terapto crane. Rovasti jos ei jos vilke musiikka tät. Pala manke kan härvas väsa osata.
0: No muistan tällä alko kofti tuhalo. Ai deu salekki deu sti ampo ampo det baldi sete ja grabbe. Men no dehan alki ja mitte ko det.
2: Jo.
0: Det. Mutta mulla kentällä oftakas klein sling crazy melde mitt lain de go back up so nie va ha mike. Ja la video skansta där li baldi sete ja wodi festival in det. Ja, vihtala runna pihtas, mutta tällä ei empoa adruda, kun iästät konsertat.
3: Joo, mutta...
0: Voit kyllä ne olisi lopalaskal.
3: No joo, mutta siellä on kaamna hae olkustan marskita koskaanna ja muu käänna hae. No.
2: Joo.
3: Täältä on enimmä joulupäänä merchandisein lähellet. Mun siellä mun on produsentta maita pelpaali spektaklista, oli okta huitautta snorkojaukkumiin puoli. Mun on kuaskoaita, eli... Och så blev koll i mälde. Olo då maxa giritit. Ja, men då. Likka tinit oss. Det är lika kolla med... Det är stora muskofer. Kolla med njäljkofer och bära merchandise. Nu att det är kolla... Det är kolla gajpi där uske. Kolla, det är namn och mälde där uske.
0: Musmichten den... Tissan leisierra, din egedept platesällskap, just den sa att det är ett kvass som smittar när mannet mot en platesällskap.
3: Ja, men jag ska med den där, men det har ju knut... Men det var väl här i oktas, men det har ju hela klaka i roda. Mest på mig, till och med konserterna går ju vitt. Det går med procenten på konserten. I dag går han skärre i masa. Det är en kontra, jag går där ska ta ju i min. Vi har näkt i mitt. Jag har inte här barka mig. Det är så lågt. Det är så ett lågt. Jag har en härligsta väg. Jag har en dojon härligsta, en dojon härligsta. Men det här är jag intressert. Det är så lågt i telefonen. Jag satt när jag gillar sitt.
2: Just det.
3: Jag har aldrig konsert en väl tid. Men jag ska mycket ha konsert. Jag har aldrig väl roda i tid. Det är lite.
0: Det är den här norra artisterna som inte... Det är säkert en annan artikel än jag.
3: Det är klart. Mot
0: en gavn och inte karaket. Det är inte självt fyller.
2: Ja, det husker jag. Ja, den här artikeln lär... Den här artikeln... Hur jävla kider sig att Holks... Jag just lagade oss av bokte.
3: Ja, den här artikeln. Jag ser det.
2: Ja.
3: Jag ser det. Och det har ju nu alla... Kommer jag med hål om nu. Jag lappar när jag kan... Jag har inte alldeles samma artister, men det är mer gattigt, tror jag. Det är väl då med mig. Mutta hoin nu min matkoulu ja aiku, eli polarsirkel, där lekar nu gränsa. Matabeltan, ei nu på er och gått av abeltan.
0: Jaha.
3: Det är ju det Oslo i morgon, då blir det nog samlat, så det kan stå där på äckig. Mutta det är ju att jag har kaskar roet av kaskar. Max 20, men det är ju äckig kallst det. Det är ju nu Oluko. Mutta oli ihan tuolla läikki, vaikka huolkustan. Täällä on vasta aipsia läikki, täällä on ollut käppon ja tuon reis. Mutta tuolla oli vähän tien lahkai.
0: Jälleen kuulan tietysti meitä Octane Woods-konsertin liivissä Hammerfest. Just att alla dig var så. Ofts är det ofts.
3: Det är sagt, ja.
0: Det är inte han lejde, att han lejde hos Beck i denna Hammerfest i Manats och Kafti. Det kan samma halat.
3: Ja, mutta missä on käkti. Mutta minä juoin toppi johdalle kiesi Rock on Bottom. Minun tekkär. Toppi vuellin fjärdpäs. Älä kun nuo olla. Mutta minä olen huippuplar Hammerfest. Hammerfest on lähe faktisk. Ajo lo, kun tällä minä olen huoli juoja. Eli köyhtyä ja Hammerfest. Eli kaikki paljon minusta päihki juoja. Hui paljon. Hammerfest on yksi miestä jähki, mutta lei. Ja kirkun jarka.
2: Kirkun jarka mei.
3: Kirkun jarka helki paljon. Lähe Tamuuts life up. Missä ei ole Aips pankkat. Ja muista tuolla puhuti hevi yksi kerran. Kirkun jalan luokka. Täällä Aips säätä. Tämä ei ole kuin äsken käyvän kirkun jalkas. Tämä on muista, kun olimme kärkän Tjoehämmässä. Täällä on Tjok. Tämä oli mun jakkan yksi mannu. Aina täällä lävi juoblaja, eikä puhuta kirkun jalan luokka. Yrekti juoblaja. Ja mä olin holkassa, että ei vielä ole koko kahta Aips tiedä, vaan olemme väitöstä lihkoille. Täällä on only life olemme. Olemme monne holkassa. No, täällä oli Öykysmoni oli aipstievat, että koko ajan. Olemme väitössä kirkkoja, kun se joikil, olemme ehkä käyvät, että on pelja, voisi kuulla, että joihemmin hevi joikka. Eli me kuulemme, kesken per hotellaklasse, onko se, what's going on? Olemme oli aips Finnmark, kun se oli aips, aips oda, minä aips oda mikä vai. Tien lahkai.
0: Ja det är smärtagen musiken. Man har låst att träffa med oftstartig. Ja, oftstartig har lopp mycket.
3: Ja, då la. Men en hajna nål och ärligt. Så måste de åkte ju köta med honesvajs tjojajt. Måste de vara fasta böcking och läcka svingaften. Måste de hojka väl samer rejs hem. Men det är med tolkan jag såg. Det är läge mitt i lodion.
2: Ja,
3: det går med att ha vibes. Det är här vibes för dig att göra det. Men det är mot Charlie som jag kommer att köra med 290. Det är med samma. Jag kör med honom nästan dåraste. Jag gillar vår berga lavar. Jag hoppas att jag kan inte nå hålla. Det ska inte vara lokala. Det har man ju varit i kvart på ett tål att den om sig går att hålla mig så bor jag på ett till. Jag tror att det är större än våra kryssat. Det är inte tro att vara mot den. Det är inte tro att det är viktigt. Klasa kappala puhua miettä, puhua. Ja hän oli tekee kai luodia minua. Tämä oli niin kuin Orbin ja Jesu luonto tälle teuske. Ja, mutta ofta ei värdä tiedä on aina. Tällä kää, minä juoin tuopi Foxis tiennus. Tuopi minä läpi. Tämä oli nuu laifu läpi, minä juoin. Minä olen juuri juoin tuokka. Tuohi ei kai päältä. Tällä on ollut mieluhuva. Mieluhuva haipsi. Tuukkaan
0: olisi
3: lukala. No, että kallaa viitä. Tämä minä olen juuri juoin. Det är en bil i politiet och typ att bil, nu gick jag i politibil jag alltid, ett år, det är helvete han gällde. Ja, det är mycket ärligt just den här, men inte lika bara att just Obdabell lävde, så är det på Svurgant, man inte, eller bara på hela mänkant, för jag går nu ser mest kakt i det allt. Det är också inte på allt det där jag säger, jag gick. Ja, om jag stänger, kan det på Svurgant huska i samma gant, eller inte på samma gant.
0: Ja, ja.
3: Men det är hur ärligt det är, just det crossover, att man har det är lika kul att det är mera gatt att hålla mig mot dig och lika samlade. Nu det är lika hur hjärtat. Det är hur hjärtat jag har ägna på det. Eller hur jag håller ofta lagen mera i svårt. Men jag har inte mött det. Crazy.
2: Det är väldigt jävla stora mot komplimanger som jag har sagt. Och mig är samma jag. Det är mig också att jag har sagt att jag har sagt att det är tappet ett så har jag tror jag mig gälligt.
3: Ja. Att kalla ofta lakar när man jag kommer som matcha i släpp. Mot den lakar att man vill anna att filmar skulle jag stå där hos jag tror att det har ställt upp med utfordring. Jag sa att jag inte har gått i världen som mera gärd det jag ses igen. Om man har det skulle jag kampa. Men jag tänker att jag är civiliserad om det tror jag. Jag kommer inte att veta hur det är att gå i det. Det är nog väl där på lite. Så att vi kommer. Nu är det mycket muhtilävä hos spänt alku ja man är mer gatt i tjuet. Mutta totta kai lävä on, man har arbetsbordet, totta kai leikkuäkki. Mutta Finnmarkplus on Finnmarkplus. Olen jo koko ajan läsnyt. Tuolla on liikaa puhetta tiesa.
2: Joo, tällä Finnmarkplus on Finnmarkplus. Tarmit, nuko tälle.
3: No, huipuja. Tällä on huipuja.
2: Joo.
3: Tällä on huipuja tällä, kun Charles on internet, tällä on huipuja. Mutta nämä tiedät, ei ihmeekin.
2: Joo.
3: Joo.
0: Tuolla ehkä välillä mä hiellä luodin, farkka kuulostaa, mutta mun vertingal järä oli kai, ja tämän arpe luodin, arpe virallis luodin. Mä oon tälle tuossa, lähkoon.
3: Kun mä tähän verti muistan, mä oon muistan, että se oli ihan, kun Hilda Viddassa on edes kerran puoli olkos. Tämän lämmin kuulutti huijolle, ja se on tietysti hui kyllä väsuuna, ja se on tämä väsuuna. Ja se on Pierre Balto puoli orpina luodin, tämä oli mai. Tämä oli edes tänne kerran, että se on lärin orpina, ei orpina. Tämä oli minun hyvin finnissä. Ja tämä on käyttänyt nuoraa ja vähän ailohas, vähän tekkärät. Mutta tämä oli minusta sitä inspiraatiota täällä. Tämä oli jo kauden rokka ulkuriksi, mitä minusta on jännäkin vähän, mitä minun hallinta oli. Ja tämä oli vähän, mutta Ivernillässä jo sai, kun tämä on suojaita.
0: Tämä pohtaa hyvin farkkalassa.
3: Joo, mutta tämä oli, että taas on minun mielestä hyvin paljon jännä, että jäs lei. Legendaariska äkkiäliet. Mutta oitli, että oitli tämä historia muistli, mutta ei vaan hei, minun vaan saat raadios muistli.
0: Minä alkoi taas tuo ei hofta intriga suunnia.
3: Joo.

0: Tekal tiima aihtaalte vihta patsil oktaida mirksa te dal mesa kullat ollasi.
1: Riikantik vara adda kohta tjokkis kohta miljoona arkalohkalas kulturmuhtu i gahtemi Charlesi pressadeda hus. Ruokkaali kärhi herra man att bakti taitega gahtemi muuttumaita taitega kaskustäppma ja dokumenteerimi. Men jag kahten dolus olma i luottai norgs duhe jai daigun daion darion sikrasti mi att maittai bahtaigi olma pes ainit ahpi ja väsi muu olma kärgäiks rais gitta vikingaiga ja kaskaikai oudan bukti iedsat paikki taitaga haudutievai ja asansai bukti tatsa tarkalat ja piirasminister Andreas Bjellan Eriksson. Näitä tjokkis 20 miljoon dainruudan man tröndelaga fylkagildi ja antenu vitenskapsmusei ja juhkijuvu njäljämbra projekti. Är här att du var kvekt i tjockis 8 miljoner bakte sargumi lähtsimi leirfallgåvlus hägras skördalnis. Politiet är det soli tim och kvekt om det här att det var elegan orgsmangel manka det du räffa ihop till med bira buskops allt ägels. Lade jag det från sjåla så mitt kaffis, bilestost, vänigon ja vistis det jag Finnmark och politikövlo operations jag det här Therese Hoff Bülterud. Politiet hade all väl den epidegi dag i gita ja das timo bäl oft det är politiet hade sig vajt. Det vajt håller mot räffa ihop till med allmål och sajs, sjåla så mitt kaffis ja vistis bilistämis. Ja det är lika ofta ålasat.

0: Mullullan lavladas lavladi annette tie.
1: Yes, jeg er ofte som løtter det ofte gafte deg, slag Norge teater og orkester likt og gegen hedda balksjomi. Min gang har også ditt deidelars kvalitet, og jeg god nyhet er det noe mer stad i Norge levde. Jeg gikk det så lik vekt om det hegge, almehov og den jeg er efter hos, jeg går ofte i kategorier slik samlet. Ikke det heller stemmer han, mon jævlig meg lov, men heller stemmer ikke det ene bør han din, gilje efter hun, børemos, nuara i kjælamos, Några kjælmas kategorias gav Johan kjælmas men min son la kjælan jeg blir i vers samme teater la bostadan og den har valgt nok det både Laur Johan Eiran gilja efter hovån audiovisella design kategorias lappon lost musikkods Ofts Valger Sigurdsson Sara Marielle Gaup Eska ja vokal Noran jeg må fært ingen låktes bare baby Laure
2: bare baby
1: må manne
2: Ja, man har hoj bord.
1: Nå, kolla. Måla i efter, baby.
2: Det ska li hoj, är det nomus.
1: Man dafos.
2: Man är inte mån rikta i med det. Man kan spalka sjuk med det. Det är leja. Eftersom man kan dädda det så håller man en annan där hemma. Och när jag gifta, baby, melde och jag nog mat så här gaj. Och en annan, det ska låta ju vara. Får man sjuk med det. Nomination. Nu är det.
1: Det kan le hoy. Det kan le hoy somalam. Jag vill
2: inte nåt vad det dikat. Lägg
1: av en säg i vårt alve. Jo, kan man ha det här gemelde. Nå, dit går det gitt i att du har
2: läckt efter
1: honom. Nej, men detta är kanske bäg vi ålder. Ja, men jag kan det. Nå, vi kan du ha lätt en tjej hos er,
2: Ja,
1: nå måste jag
2: inte säga
1: att jag lagar så mycket. Jag
2: kan säga det.
1: Ja, hon är just varis det. Det är mycket. Nu ställer jag verkligen är det nåt. Gospelnik, gospelnik. Jag har inte ett år, mitt helt år en gäsor har. Ah. Då tar jag Svalger Sigurdsson, jag Sara Marielle Gaup Eska, jag vokalnoran efter hovon. Målet är att jag musik och jag lär all och däckar och då båda en. Min färs i Boris oftast. Jag lär det faktiskt, om ellers.
2: Nej, det är lite huvudäckar gällt och lös process, om ellers. Jag är lite enelagen att man och Sara Marielle i Barkarna åt sig. Jag har gavning med sikket all och slodigt. Man kolla för att ha en ägodak i godgen och stod mig här i kajen. Jag är många släger, det är mig mat på sted med varulaga Island. Jag är många släger uppe, lägger som det vaku. Kus mi barkkaan on farlagaa tänä Valgeirin. Ja raakkaan tän musiikka komponeeri maitti. Ja se mitä loppe. Ui ollut farlagaa haa, niin mä haluan tän musiikka. Mitä sattei? Sattei vaan sanoa. Eli hui äärnämmäs ja kertulis prosessa. Ja mun mielestä toimii hui puhuris.
0: Laura, det mun on vähän iskan tämän hetta palkkasuomi. Tätä tajjo, että tällainen, koska tätä teatteri palkkasuomi, kanssa tätä puhutte tuoramus. Ja tämä lohki maitte, että tämän laute taitaa pieli, jos alkamatte puhutte, että spelman voittun tahjelan ja amanta palkkasuomin. Mä Finnmaa oktavuus juhki ja spellemaan näitä joskin suongas.
2: Joo.
0: Mutta tällä kun ei ole tällä alle tuoriskalle tätä hetta palkkasummi.
2: Joo. No nuo kusto leit. Sama. Ja oi suora kukni vajistakar nominaasjumna.
0: Tältähän tuon verran, että vuodet olles Manu, että tiedä, kun voittaa, kun mutta on jahka, että täällä saattaa lähtöä koulutuskuului vatsit ja juttasalla, että tontaan saittat voitti tänne hetta palksuun.
2: Joo, tästä kyllä spänti. Mun jahka mun näkyvän teko tuolle julki äänänälde ja teko, että kanski monin juuri nuo alla uudetaan mun saitti ja tässä on tässä nähdä puoli nominaasiumna maihin. Mutta det är så tjej hur stora gokni voikti. Sikke det går många altan personer lätt. Men jag kan mig vara han är sami i laudet där i det ger musik. Det är kanske balkasjummis. Ond mae mwy ac yn dwysio ddech yn nhw'n edrych yw fod as anna, yw mwyn i chw o istor fwyllt.
0: Dyn, mwy tal y gwlacas dwar y prosiect yla nhw mwyn tal dis y lemar. Law o olw homma bara gat ekkad barku. Kaalaka ofta stutsi takkar taita. Tauska okto, hän onkaan päälle se okto barku. Kuas pääre, kuas tal oro vetsimin, kuas tal oro killimin ja nuu ain. Mutta kun nämä mankkaset, mihin lauosta erä erus?
2: Joo, mun jakan tälle. Tässä teus päälle tämän prosessus, mä lähtee kun alkaan huineen oktona saada. Mun en ees hui ollut paragan ja juttisen ja jaha, men ollut dinkka jäädellen teko kanssa päässä valta meiltä ohtsparku. Ja mun mielestä tälle, mun jakan tälle vähän, että teko LSOFL saada ja linja. Mä ei stora muuttu just tehty norkaa upraa ja vaan lähtö. Mä lähtee kun lahtsaan huipuoli vuotuuden ohtsparku. Ja tälle noin joujilimannan. Ja tälle teos ollut aikivalden ja ollut nahtsi ja faamui. Mutta tälle lämmäs huivekkar. Mun ei ees hodjan hui ollut. Ees on parkkus meitä. Tälle vaikka parku millä addan hui ollut. Joo, mitä tälle teko mun mielestä? Tälle tapua somaamus ohtsparkkuut. Mulla huivekkar.
1: No, pitäis hankilla vähän morgalokt. No, pitäis hankilla hui... Men jag sa, nej, åh herra synt här så att det är jaskt.
3: Åh! Oj, oj.
1: Nej, så det är så att det lär vara hoj när det går barg, däckar ål om mig. Det lär vara hoj, alltså det utfordrar du mig i Böppaga.
2: Jo, det lär jag inte. Bort stäcker av vad impulser jag är i stund. Och det lär mig hålla på att man sparar den när ål och går och gick och mig månlän. Man måste det gå mot dottern, måste ål och däckar. Man har hoppat, ja. Jag måste mig bort att det går egen impulser. Men jag kan det. Det är både symbios att man känt det där inne.
1: Jag hade mått den sen, de sa att vara en inspirerad.
2: Ja.
1: Yes. Må verkligen välja rätt, när du ska chatt vara Oslo eller Mano Gatchemoy?
2: Ja, må verkligen det alla in. Många kan det alla ha allt turnéer, må sparta det alla EP eller en Gatchemoy. Nu måste vi ha det konsert för att gå och
1: skapa
2: det. Facka all mån. Ja, på det bra. Nu måste jag, må verkligen ha en mått köra just det. Måste ha Olle, min lär bästa sen. Det
1: Ja, ja, ja. Nu har jag hört fara båd stod med dig och gå på ett EP annars hade sommar
2: gått lite.
1: Men det är också henne sami musik eller
2: den här någon sommar.
1: Ja, jag måste gå hit och lära dig att Eira går servsaddig.
2: Ja, logik.

0: Mimi Webb sjunger The Love Language. Och den här månaden åda låter det slåta i vassi. Kaj som begå till att laulu intrygg i ofkus la melde gässi den vahku vassis. Intrygg i ofkula tjuajan oft skakt silo ruoidais, mutta ta läska kvektua att jag ofku musiikka duoda i bägge godi. Jag lätse gara rocka luodit, man lätse boi hänne mus käsu hedget.
1: Joo, ja komi on, me haluamme leikko etiä ja tämä. Anta oli vats, tämä oli vats aiki musiikkari, tuli, että onko silloin johke läplän. No mun saamis juofku, mä chuoja, heikka, lyysä intriigia sanctuary, tolle tämän aike. Tuo heillä on enää maturin, eli chuoja, kun ei enää sanctuary liian olisi käyttö, se mii chuoja, mutta tuo päppä. Ja oli vielä tahoddi, Oulussa hoidju, että on joku keyboardista ja gitarista, kaikki tolle mä lyysä. Tuo välttä samoin ollut pelkkä, mutta minä välttämme. Jos minä olemme pohjalla, ei voi minä välttämme. No, että olikin ollut ehkä, että oli kaamme olikin. Välkiä se oli huolen mun ja... Ja minäkin me eksperimme, mitä oli hampu luudin. Sona tihti ja noin ja näin. Ja joo, ne hampu ja hampu kikkiä kolmut taas. Mutta olemme vettiin luokka, että aips alkuksi, kun minä jälkeen, minä tuoin minä huolen MC-treffaan. Mutta se ehkä olemme. Ja tämä tuolla ei tiedä, vaikka minä tuoin, minä hieman on torbina edellä. Tämä oli Tromsa ja tämä tiepä pohti. No, että tämä filmi, minä olin johtanut minä sanomassa nyys. Tämä filmi, minä olin koin, minä sanomassa naamassa nyys, mutta minä koin. Tämä filmi, jolla fiesta ensi pille, tiepä kohtaa, tämä on joudin off-klaka fiesta. Niin se, että pelkkä miljoja piirrata pyöksäisi. Ei ole internet, ei mahkia. Ja tämä vähki huujoulu, että se, että kun olkopäällä puhuttiin Finnmark, kun siis, että luhtilla kyllä. Det verkar inte att det är huvudjolo. Det är inte ens det är en annan. Och då olgo väl på dig. Olgo väl...
2: Att det är tockhäcken.
1: Ja, det är gått upp i tockhäcken. Ja, det är inte alls kul. Det är väl en tjänare. Det är faktiskt bäst med olgs Finnmarkus tror jag inte. Skita och till och med offsir att jag är tipsullig. Det är faktiskt. Men måste vi tror jag hemma. Vad som är sån del. Det är sån också till och med offsir. Vi tror jag hemma. Dalle makkjellen, prelaten makkjellen, det er en bækis. Vi ber med det, og publikumsrekordet alle. Samme bære vi går tungt vannslig i Woods-konsertet, Troms.
3: Ja.
1: Likker det min hype-stiv, og ja, publikumsrekordet ble... Men det går om å kjøre en gjeld, eller holde om vi skal siste. Det er min nøkker, det er på loppet.
3: Just.
1: Men da lever vi hos over det. Men det likker det vettig spest.
2: Ja, det måtte jeg lige oppe, tror jeg. Da kan valde jo også da...
1: Ja, da ligger det hjem, så holder jeg mot det gjengen, om jeg liker ikke en gare råk. Men tror jeg, at jeg lører coverlavla i meg. Ja, men nå, det ikke Purple Deep, Purple White Snake-style. Nå. Ja, det er en gang liker ikke det, jeg husker da. Da tar bukket ikke min, hvis jeg sier, så det er jo herlig ikke min. Ja, det er... Nå, jeg tror hvor min da på det oppi, ja. Måte da, går min veien, jeg er med røy, dette er style, og da går ikke veien alt, så jeg både gjør det publikum og sier seg for seg.
2: Det han de får mig sitt att det låter ett att det tar ett med Boris. Jag alla går gärtsen gofti då fanns det han de har med hittat en hevjöjk EP. Nå,
1: no, gofti då är skoftis.
2: Ja. Ja, men kolan de var alltid belånade.
1: Ja.
2: Gav kom jag lagt ut.
1: Ja, det är egentligen att vi har lämnat hörs. Jag menar, vi äger mig kaktsilö oftis. Ja, det är gofti då gofti. Kolman blå jag i omanna, men jag tror att jag kolman blå jag i. Kalle Jofko bist kolman blå jag i. Det var nummer number one. Ja. Ja, men det blir sen så jag att det är majtigt. Att det är missan kanske, det är nog tjena ambition. Kanske att det är det som jag har att gå sig. Men jag tror inte det är lodig. Eller med vän på den här cover i rakan. Tjena mål jag lärde hur jag gick EPA. Men det håller man här lika gajbi. Det är väl bara att jag ser sig. Det är bara att vara ut i trollalak. Men jag har inte mig smärta. Jag har inte mig smärta. Kvefter du oft, så det ofta går rapsa kås. Olmen är kvalitet, men lau bilet att han, ja. Det är inte gärna, men mera gärna till. Det är inte gärna att jag tänker. Jag har popularitet om man är fucka exploderar. Men det är just att det är ofta går skedra på det också. Men det är inte mer att du är en grön så upplägg av det. Ja, det är olmen och gajbi. Alltid gajbi att det är också tror jag över sig. Så när man gör det som är helg, när man är väldigt låna, ja.
0: Jo, ja, det är gulligt oavsett så att han var och låg i slåta i saddis. NRK Radio uppskav nu Ollus Åsi. Jag uppsade att välja radio där jag podcastar versionen. Ola Mätke upp jag Jon André Eira läpa programmet och det här gitt i en saddis. Ja, nu var gulligt sikrigt. Det är det Kaj som begänger det här. Ja, hej vi hur bor du ställt så är vi här intrig. Det är gulligt Orbina.

0: Ties liipan kuhksia ei piten suongas intriigi, tai juikkasti ja pekkan orbina luoti.
1: Yes, ja on
0: ulemähte.
1: Tanda sille maille, herra sille. Mun tein mielä tanssi. Tala jo ei tänä stöytiön tää puslut. Nää. Mutta mä en haada myös kväs spabitöksi mä pidä.
0: Jo.
1: Ja laitin jos huijon lool, mutta mä oon nää illu tää. Men tiiä, mun tää faktis kuulin mun skihpärä. Mä lää tinku min kiritibiljähtä i Oslo ja inte haju klätt äppi gäs. Ja mun on aina tällä huijon lörskullan tuolut. Mun tää nää herra Ullevald stadion. Tänä aikuttaa taaknöötillä toppisäht, että tiedä olemme tjohkat ja gähtsä i kampai. Det är Norge alga tjeckt Frankrike och Westa, men jag hade hos Benta. Det är hos Westgärd, det är Norge. Lämna mig lite mer med mest till Gilbunds. Bara tjeckte mig, som är lite kväckliga goda jacka.
0: Nej, jag kan tala vieka kuksa, eikä mun inte på muistikua. Det är ju, siis, mi åkte det i gähtis, det är hem i VM.
1: Men jag kan det i VM. Ofta är det i gähtis.
0: I mun muistia.
1: Ja,
0: no, jo, jo, det ska livara VM.
1: Ja, ja, ja, det det är hos hujol lol om hela men är hela mån. Men det är hos talar man ju i det danja. Men jag kan ta mig dacka där med mig mest gillar vi nu många låg. Nu såg man en jag lärde oss detta att det är nog lol om man gett. Men det är inte det musik kan vi bara äta i det hos detta att lol om han har måfta. Men jag kan är det nog mer smicka i Norge eller inte det? Men det är bara svärsigt än. Men jag kan ta sådär och lärde oss sötna mig. Mun tuon on jaakka. Mulla on jälkeen. Tuon loukki mulla on huon. Tuon äskeen rappamua, että mulla on huon ängris babacek. Aiso kiertsän huolus babi. Mutta heillä on just tuota. Mun in kiertsän huon ollut Oudal. Oudal deus mulla jälkeen huon ollut me Joe Melda United. Mutta pärä manna fuunet ja musta skippera. Mä pärä tjallitakar. Mä saa omalla kun United tappen. Mutta mun in killis.
0: Lähtoon tehtä medgangsi vuotta.
1: Joo, mun saattaa varmaan mietitä. Mun in killis. Mun se häikki. Mutta deus. Där så det var här era. Inte lite hos Liverpool supporter, jag Arsenal, jag United, jag någon vidare. Det har bokt utan härliga men att några galaga var riktigt. Men där så det har ju samma. Mot det oss när man har en äske. Den har ju tackar mest någon lådigt. Mot hur håller finna laulat. Ja, man gör en mackar laula mot de börjar med smilja chatten och dalle mig med mest gillboy.
0: No, tacka för det med mig med äske, tror jag. Med den Shakira, this time for Africa. Waka waka, det är ju efter att loji. Det är mig med mest gillboy, det är lite.
1: Just det, gott om det här jag.
0: Det är alla äka. Jag må med sig att det är alla bores mojtoja pisarna. Jag lade oss ska norkast att allt för Norge så det talos
1: mun in muut vad det är laulis
0: läko viralt allt för Norge, Norge.
1: Ja ja
0: det för allt om vi må det är så allu på rocka ja något mot jalus
1: ja jag bara liksom hur man bör så väl
0: det går ju på rocka vad det slår för så väl
1: nej ja ja okej nej vad det ja om det delar man ju bara lavla men då tar man den också så när man såna med vikingblå.
0: Ja.
1: Maj detta katastrof eller allmohan den är Oljebergen. Ja men det heter Oljebergen.
0: Utan innan hos ICA miljö.
1: Oljebergen är Norge. Alltså en supporter att ta kort i halsen Oljebergen. Jag var med namn av Troms detta. Garamos supporter att. Isberge i ballat.
0: Tala var. Jo, Oljeberge. Det är Norge rika joku supporter.
1: Ja, det var PSG, Spanien, Ultras, Liverpool. Man måste inte Liverpool som gäller namn där inte. Boett.
0: Losers.
1: Loserpool.
0: Jag må kan det. Jag måste bara ha en United coach. Skamsa. Vi måste. Man
1: måste.
0: Man
1: måste.
0: Man måste. Tala det kan här ett insani. Jag är inte uppe i Jofkupira. Jo, tala numret on lov att tala Oljeberge. Det lätte torget där supporter jag kunde åka rika jag.
1: Jag har tagit allmän sjunga där samma Viking Blue men han ändå hade ju var kritik mot den här hypes dåda vart inte har jag visst att officiella sjunga Norg som jag har tjoj och några galga checkt ja ni jag det så hur jag men han är här där det var era artist man har ärligen där och men jag sagt på er Laura rocket.
0: Ja
1: men han är här sällan det den Norga DJ där man jag visst ärligen hooks of då Laura Astrid S på att då sjungan delar det oss ja vi älskar. Det är hur fina sjungan
0: mot det. Ja, det är en kar ipas rolig lav. Det är väl det var nog just. Det är det att en Norga nationala lav. Men
1: Onko se kai zombi, bitch?
0: Iva tohkin tätä paris laavla, että alt for Norge.
1: Tällä on varmaan puolis.
0: Tätä saista, haiku oda.
1: No totta kai lain hieman vakka mai, tätä Shakira. Tällä kuhtunut ihan puolis. Mä emme finne suonga, mutta tästä mä ei ole almuhalla laipsuolta suonga. Mä sanon, dai dai, mitä chatnun tämä ilmeisesti kilpiä USA, Meksiko ja Kanadas.
0: Joo. Mutta lääri vinko suonga ei perästi saa. Kali jäläskin mä ei päältu kantaa, tietysti mikrohunnat.
1: No mun rääkistän suoraan.
0: No mun täällä on ihan, on täällä hui Oululla musiikka maailmassa. Täällä on hui soma kuulla, kun on muita. Mun huopan ollut.
1: Okei, on pärä kuulla.
0: Näin kun mä piilan ulli pärkiä, pätte katastrofa. Älä lähtee Viking Blue.

0: sin sin valle måste så dåla skola gäng och jag malta ta något att gilva det ska epsika vad jag balo mamma inte. Jag dam dat att det så var sin dig. Asi bappa din dalok då. Mot då den lagde gott i smasse tjocken där. Där dalogille locket uppväxt och utdanningsutvalg där man har bara ersatt att göra detta och ofta var vi tjocken där bjärde då gafsapp jag med nissa manus sikki jag var hette tjeja jag bälle min ofta merdigt att samma locka kalga sild och jovot korken marka skoli borgar man och vispa i det rätt jag elen asem elen salastallon och banassinke. Ja, da mer det ikke det her skal jeg ikke ha ofte det vårt såkant stivlig. Men det skal jeg gå til å oppe i hvis. Da jeg lær tvakken da alle. Nå er det mye immer stål at i den basasdalen, den blir det. Jeg og min mann er det nå dobbelt. Jeg vet seg hos at jeg og da merker meg det. Jeg mann er da alle gjerre vel, mann er at det må de være sikk den efterhuset. Nå er det da litt godt, jeg vet, må det. Vi gikk et ordentlig fastighet, at det er litt prosesser, så kan det bedres. Vi i det nå dårlig at det er seg.
1: Fredtavel Fredriksen, satt ikke hvordan hun var hatt fastighet, at det er mye av den prosessen som er på stedet du nederes?
0: Det er eget perspektiv. Det er hele et eget, det er vennene vi involverer, vi er det som det ditt han blir, det er det å ordre med valgene mer av oss, det er botten vaide ja det hele valden vurti manna ikke varme med psykosociala deli
1: mer har vas vas yeah.
0: min bok kan ikke gå takka stora redo du sa chada manna takka sin aiki takka mitt alltså ja min fyrte var det tovas min jag känner manna jag uppi dobtui jag majte vanni tottui ja moita oppa heitti tiili no att mi afkeli jäädä mä näin modi kiimellä stranalle just att no pe tafus perä jo da deus ka hastalus kol reuta tu sa saakka mutta amalta mä näin harjani tassa manna tälle jäädä mi ka fert fert tuolas etsä mä näin Sista mai tolto si mahte hui buuris mai tai artikuleeret mo si toltet ja oinet on ashi.
1: Mo dat tunne vanhemmin tuotsa.
0: Tämä kyllä on vuodastuvan. Teos kyllä on vuodastuvan. Ja mun jutsa mai tai, että tähilen vuos min vanhan joukkui. Että da sahta bukti tekkar, sahta hädjet min vanhan joukkui. Mie tarpastaan. Mie hallet Samikin vill att det är samma låka. Vi har bara gått oftast, ni lätt oftast, eller vaskigt att kittet låka räcker. Nu att vi tar sig på att det oftast bara gått. Ja, jag gick också lätt äckare att rutschat på mått, och jag delar låka ner, jag delar låka ner. Att vi tar på sig det nog räffigt. Ja, det är nog, vi ätit att det satt lätt många. Man kvaidir att dräipas ordnigis. Måttå att mi bäsar sig med rafiset och kanske läka ravas processa. Att mi detit mi däppahov och jag gås däppahov och jag att det äkir däppahov och sig. Ja, samme vänner med den samlåka och vi vänner att mi är ändå så stora jag och likan just ena ollislatsat. Nå att det hela vås, och då fick vårt sätt att jag var hotigt min. Jag tackade bort det mig till duschen då.

0: just det, smitte. Nå ja, det er godt å, det er fantasere, men bare alt det, køy, det er takkon gjør. For de vil ringes dit en torje gjør, lag da to at det. Jeg vet ikke vel da gjør, det er bare dusj i sak.
1: Ja, jeg kan lage dusj. Ja, ikke, det må jeg gå til rykte i rake, ikke?
0: Ja,
1: det
0: er satt alle rykte i rake.
1: Ja, ja, ja.
0: Må du ikke lære meg just lukki tuota Bruce Dickinson.
1: Ja, tätä kautta jos lukki Suomea, jos lukki tuota, mutta etkällä too far away.
0: Mutta lääkö tuota, että sen Bruce Dickinson, tällä teko tuosta outa kovaa?
1: Joo, mulla on ollut kultana Bruce ja suun laulun tekniikan, että on tolle mun ainakin laulu, tappan, ammoinen, missä en YouTubeen mihinkään, mutta oli kaunani kosti ja tiedä vihki maaseen. No, että mun ainakin laulut, Den vuot aikki mun vähän tokin päästy ja te vähän piilin sitä me ponnoi.
0: Aha.
1: Ja te julkisi muussa mun aikaan täällä. Koilijat, et on kaunin maiti koski vihki. Ikä tietenkin joka haalle. Ei mihki. No haip soktu vuo miettis. Te mun challin ofta brev ofta, ofta vokalisti musta mä Eirik Hauksson ui tovtus Islands body både i Norge och stället tycker heavy metal jofku och det. Ja, det är många som har laudat att hålla vokalister och Bruce Dickinson heter Oxylois, heter Madness. Att lade Erik Högson att hålla. Det är en stil. Och så hade jag dessa brev och jag i min kulla majt. Det var jag inte kallin i ett talat. Hon är ett talat. Jag hade ju, fast jag hade både i kolla med mannen, men jag hade inte alla brev och räftlåta på. Jag inspirerade mig. Jo, jag tycker fast. Ja, det är läckert. Jag måste vara läckert. Jag känner dig att John Vajtjokolak. Det är ofta går vi igen. Man har hållit och guld. Det är Ronnie James Dio. Plus Dickinson. David Coverdale. Vad är det?
0: Och det är ju i... Det är ju då karriär.
1: Men inte är det gaj. Men det är jag. Det har jag inte den gulv. Det är verkligen jag inte hållit.
2: Ja, det är gaj. Nu har jag launen teknisk. Min tjort som lite...
1: Men inte gaj. Men det måste sätta i mellan... Jag älskar det. Det är för att din ersparak, jag barak, jag gavna folk som vill räkna, måla räkna. Laula vuhki, jag har en annan där många i högskolan och en annan där stämpade över alla hur jag har internet som att gärna till vuhka i den där måten. Det är alla räkna.
0: Ja.
1: Men det är en gå del av min laula, jag har lävt allt. Det är de takar att man har hållit den här och tjoj och har jag på att det är någonting givet den fysiska arbetsräkna. Men då man också opera laula och lite takar. No att då tror jag på jag ska ha på den lampan det kan. No att det är så typ så att måste låta ålder mig direkt. Eller hur låsa vuxen och mun lavlon eller kan eller vad han låsa kul i lavlo till lacka. Hur låsa gärna ge vem.
0: Ja, hur patchin ja.
1: Hur patchin och hur tracka då måste kan det dra så måste svettlat. Det för det då i mot muskler jag att det här när jag visste inte att jag lade huska måla föran med Mortin Baby och Wethan Boris till det här mesta jag inte når på mot att vara lag och då tjockt jag år då går ner botten och jag är ner låst håll och powerman ja
0: ja mot en ojtsk och rejv jag tar en arvind där för till lämmers tjejla lukos
1: goda lukos
0: kaffsina lukos.
1: No, oli bara det först. Kanske gaxiloi sig jag gafti. Men det är mycket sikker. Kanske var många lot. Oktiloi kanske. Det är såligt.
0: Det är en halkhet intriga jag har gått gaxiloi sig. Det är hela på gaxin gaxiloi.
1: No, men jag har gått en jufko gaxiloi offsis tjockt augsmåns. Men man lämmer franken. Man franken har polka med hål och ofta raka. Det är kassetsbildare på att man tjockar raka med radioprogramma och sketchar och däckar. Jag vet inte med musik och kol emot några musikinslag sist. Jag frankar inte tjur jag är och stig gitarra. Jag är inte många. Jag är inte med raka i laula ofta. Jag är inte med att hålla kaxel i tjur. Jag är inte med raka i raka i många laula men inte vuxker och smält. Det är inte med raka i det. Men jag är inte. Allt kan den jufka ut och kaxel i ofta.
0: Nå måste kon din Westers konsert mota.
1: Jo, då kan måste en höjbord så lik Karasjos klubben is. Vi tror jag med hoktras Molotov cocktail. Då tror jag kemin åt mig join många då. Då är jag sparka det men det blicke vad jag tror att alla måste se. Då nu det var det ska ju ta en abalohpi. Då är ips det. Då är höjbord konsert faktiskt. Måste ha kassat upp taket det. Vi tror jag med höj men här jag har många man om då. Nu att det då är höjbord konsert. Det är det här är bara pang, det är bara jag. Jag måste ha något som är skärt om man är labbt. Man lägger en bostmättan också. Man lägger låken i alla. Man lägger en egen avdelsats. Alex Jofus, hän tarvii paljon laulu, mutta tuossa on tekniikka oikein on paljon vielä. Kun mulla on jo tuolla nuolussa, noin rooli, mutta jolla nuun mielellä läpi tuolla valikki, ja ei jättä, että sen tekniikka, että jolloin vähän artisteria ei jää saisi. No, että sähtö, kun puhuttu, että vähän ne tyyrannu, että kanske nog mellan ju äskigt. Jag har en gott jag bort när jag bort av mjöl. Morten kan man inte tjala bäst vid. Nu att det till och med har Morten smärt att jag inte målar mig med och med att ha lämt alla just. Då sätter jag en gott dit.
0: Den när den krakkan en del bor sig en lagt han inte del väg och märks att han skett hot och man gällas.
1: I rejse, ja. Man måste ta lite bättre pangstart. Tala en hal. Jag måste alltid ha bara planen. Jag måste ha en hal. Juofko teka malek nuora tolle anaikki ole galikki ta puok pot labdolo oktanas ta vokalista mai ja ta puok galikki kiitala välti puok galikki minun mai homma ta päästys trage ta vokalista jolla kolla jo vähän nervös on pili av vist ta mun chok mun klubbin mun chok enda på bortti lokin gate out the spider glay eller mist ta kar manager dejo
2: ja
1: men jag går iväg hit lokin gate out så kommer något ont gech kolla kantla gärga gitarra lalde påla gerkus det vet ju mu. Ja, jag menar men så jag talar om botten labb eller bara pampleram.
0: Ja.
1: Ja, det är alkemet. Det är jag har det. Jag det har ju bara varit konserter.
0: Nej, bara gör andra mycket kan din vars konsert.
2: Mun runda kom mycket med att min vars konsert där i pakt hade jag skille dorastaga. Väl jag kokspare där just det där ni måste ha psykiskt.
0: Kabba jag kom
2: fall. Jo, där ligger vissa där kokspare där. Ja, att han lei no, mi lei mig vidare ställa måste han ja mig kanske mig på dem att gå det nu den skille dorastaga. Ja, mi Ilan tälle laikopiilla, millä me muhtuna otsan veljus minun toppe altas ja tarvu minun kuitenkin. Ja säkkimme sisä hotelli ja takotelli minun toppe kärkän. Tämä jäikkyvän puolikin tohko baktaali. Mutta me vissa kalkeen muuni muista leikkuvaika hotellin, mutta tämä tilin on vaarallis. Mutta minun tarpeen hänkeen vodji kisahti minun saatusti tohko. Tohko baktari. Ja mihän kalleimman viidas ja ta vuotsikin pohdi. Tässä lei leikote leikko vihta säätte vai leikko tosin jäljä säätte. No, että me ei saa teim haskalla katsohkaan muhtunut. Ja tuolla oli tohko baktari. Tiedä kuitenkin, millä pisana muistui.
0: Ja just.
2: Joo, tämä oli pangstartta kuitenkin Vaasaussa. Taappe miettä. No, mi satsa tätä leillä politiaa tappe kontrolleen.
0: Overlast switch, it's a concerti.
2: Joo.
0: Te lyhty mannan depalakkaan maaksi tämän saakkuun. Te leit varaa mait harjahallan kall puures outal.
2: Meillä ei harjahallan kuit. Mun ei muista, mä oon puures, millä ei harjahallan, mutta tätä konsertta tätä mä oon aiku puures.
0: Joo, no leikki kon palus.
2: Mun in muista leikkiin kun mun palus, mutta tätä mä en mun muista, että mun innen harjahallan tämän hieno käyvä hämme, mohkalla käyvä hieno, kun huomaa lautanalta teitä suonjeita, teitä kaskalta suonjeita. No, että mun käyvä hintan huomaan hieno tekoluvtsiin juoikamme. Ja tekal vähän nohkaa kodin hieno lopsi.
0: Oh, joo, joo.
2: Joo.
1: Just.
2: Ja toppeli on vielä teuskiä. No, tämä on minusta toppe, että mun teko juttuin, että mun färten jiinä saa huomaa noita kaikki kullaa, mä en mun muistelun. Tällöin huomaa mannilla, että tässä saa kaikki kautta herää joutsut.
0: Tämä on vahvaa tällaista. Mun saa tuntuu sinua aina, että muistelin minun konserta Vaasaussa huostista, että tämä oli vaan niin kaiken lohkaa, että isoit tänne. Nu rahkana nu puures ja mi joja heima mutta ei missä nära kokte suonja mutta mi kakke mä vara vihte suonja joja mis mun muisten rekte mun järan de ejan olemas freds mun mien kalka chauti ni son davil tie son vähäs mieta
2: ja
0: nei en mis pushat tän tieste chautus no mi joja mutta kokte suonja ja ja miltä mai mielkalak. No, Fred takkalla teus te tatsala lautelta. No, tämän vuoron mikä kemmä vihta suunni. Tuo ei mun hiesä tänne perään kuokkitan ja hiivan chohkien sete plahtala ja missä leikki puhuta pizzatas ja missä leikki kuupien. Lähisä tänne erään vuoron kuokkita suunni. Joo, joo. Mutta no, niin jäädys maan aikuis. Mii tuo ei mun kyllä mankaja kivel mannia tänne. Vaat mii on ahpi mun varat jäskin juokka.
1: Jotka jää vahva jääkki konsertissa. Moinna. Ja det är väl nog många paktar. Jag måste dolla mig att köra med Paris Plasthållas mig. Det är ju så bara. Det skulle ju så bara det här. Jag måste jag kan mylla mig. Jag ser väl typ fel. Kanske en mylla inte många saker. Vi kör med Plasthållas.
2: Ja.
1: Och det går nog att hjälpa sin.
2: Det är uppe med det. Ska det inte spagga det va?
1: Det är ju att kalla. Det måste man. Lägg att dolla mig att köra många. Men så blir mer. Det är ju att jag har tillväg gå efter bälte. Det är ett bad dig också. Kaikki voi olla
0: mujolkossa. Tiedän, miten plasthalla, tiedän puokkakea heillä vaasiin, tai he puokkakea lää vaasiin, tämän plasthalla perra. Mielä te ko erhus, tuo ei pakta harjiis jään plasthallas?
1: Mua alkaa luo, plasthalla se on mun rölp. Oli alle kaara miljö. Mä tapa kalle jää yskää.
0: Tappeli
1: ääni. Jälä civilisaation.
0: Jussi. Jussi. Jussi. Jussi. Jussi. Jussi. Jussi. Orbena luohtiin. Jesjavre lunta. Me laavit juoihin. Trigo jauhku. Mutta liian äsken ja mani haikista, kun ämpö ilet me din kalenteri, joka luohti suunnit.
1: Joo, ja kun me on, me haluamme liikkuja. Ja että oli väts. Jag blir vats aiki musiker i det. Och så låg jag hela plan. Nu måste samis ju ofta komma tjua jag häckar. Lysa intrigia sanctuary alla dagen aike. Så här är den här maturna eller kan tjua. Jag är en sanctuary eller en skaut. Och så mycket tjua jag med toppapp. Jag lär väl det hade. Det är så hård. Det kan jag tjocka keyboardista och gitarista. Kvack tala med alla också. Det var alltid samma lupalk om jag vatt i mig. Det är just min mål med påkila. Jag får alla mina valdera. Nå att det läcker ålo däckar. Fört alla gamla hålls. Välkiä se oli huolen mun ja minäkin me heiks menemme tälle hämpöluudioon. Se on ihti ja nuo ja näin. Ja oli ne hämpö kikke kolmut taas. Mutta olemme vartin loogt, että aips alkus, kun me jälkimme tjoi, me tjoi me huolen ämsätreffaen. Mutta se ehkä lailla meidät. Ja tämä tuolla ei tiedä, vaikka me tjoi me hieman luon torbina edelleen. Tämä oli Tromsa ja takia tiepäpohte. Nu att det där filmen blev också allmäst när man snus. Det där filmen min, men min går in så när man snus mot min går. Det där filmen jag lade festa i spillet på Gåstallet. Det där gjorde jag avklaka i festa. Ni sa att jag berättade miljö och bidrar på UX-vis. Jag har lilla internet i Mörkje. Ja det var jag i Hujol. Det sa att jag går Olkobel både i Finnmark och sier att det låg till och kula. Det var jag i där på Hujol. Det är inte ett ställe. Det är en annan. Och det var Olkobel både i. Olga väl...
0: Att det är tockhäcken?
1: No, det är gått upp i tockhäcken. Ja, det är väldigt kul. Det är vän till henne. Eller hur vettigt spes mig Olgs Finnmarkus tror jag inte. Skitta och till och ofta att jag är tipsullig. Han vettigt. Men måste mig tror jag hemma. Vad som är sån del? Det är sån också till och ofta. Vi tror jag hemma. Det är maktkällen, prelaten maktkällen. Det är en bäckis. Vi behöver inte göra publikumsrekord och alla. Samma behöver vi gå tungt vannsliv. Våtskonsert i Troms.
2: Ja.
1: Likade min sajpstev och jag... publikumsrekord. Det blev kolme tjejen jälje eller kolme vissa sista. Det är min ökar ta hjälp på loppet.
2: Just.
1: Men det lär vi hos jobba det. Mot det lika det vattis bäst.
0: Ja det måste lika uppe tjej. Det kan väl du gosta.
1: Ja det lika det hemsa ålom till gäng om man lika kan gara råka. Men tjej är med att låta coverlavla i mig. Ja men då. Det kan purple, deep purple, white snake style. No. Ja det är en gal lek vilket jag ska då. Tata bucke kan min visa sig så det är ju härligt min ja det. No. Jag tror vad min då på det ja. Mot då går mig väl alge mig ut det till stil och då går ju väl noll så både era publikum och så fast. Då mig all vad jag lockt alla
0: då. Det han de får mig sitt att det låter jätte att kall ta i mig Boris ja alko catching kofti då fast det han de har mig hittat en heavy oik EP.
1: No, kohti tuas kuoftis.
0: Joo. Ja mun on kuullut, että ti valti pelaaneet.
1: Joo.
0: Kaafku mien lahtuut.
1: Joo, että tälle enkli näe, että mien lemmi hyö juo. Amno, että mien jälkeen me kaikki sille jo oftis. Ja tietysti kohti tuo kohti. Kolman blohjai jo maana, millä ne tuovat jo kolman blohjai. Kalli juofi, kun pistit kolman blohjai. Tällä olisi number one. Mä olen ollut, että minä siinä on jahku, että mä ei tiedä, että missä on kanssa. Tällä on tiena ambisjoon, koska tällä ei tässä juolta koosaa. Mutta minä tuovat, että ei luuti, jolle mä tuon vähän tuon coveri rahkaan. Tiena mä olen jo lähtenä heviä EPA. No, että olen halki käypiä. Siis vähän mäkin tuovat siisä laittaa. Pahta vaivutti tuolla lahkaan. No minäkin, missä me, tämä oli ampua. Me olimme, kun ehti tuo oft, se on outa, kun rapsa koossa, olemmekin tuolta, kun me lähdemme piilähtään. Tämä ei käyvä, minä mielä kätti on. Älkeen käyvä, tiedäkään, että kun populaariteetta, minä olin pahka eksplodeeri. Minä tämän just, tämä oli outa, kun skerrupuoli olisi. Minä ei tehdä mielekkä lyhyen kyllä se upläkkä varre. Ja tämä olemme käypiä, älke käypiä, että onko se joku joku siis. No minä olisimme helkistä, minä välttä luona joo. Ja välikin. Mutta outal tanta, mun ringi, mun kiel mi alkoi haitsi produsenttaan, ja mun sa pateuski pariski vii Roger Ludvigsen. Mun jojin tän laakka, että kanssa mun tehi heivi Roger. Roger la buo, tala buokai produsentta läppä. Mi fert mun holkabali gaun, hokta kiel parka sami musiikka, mun saa tapa iära marka lokt.
2: Jätnä kova.
1: Naa, ju lokt. Te mun alkin ringit. Tuokkuleikki, Trondholter, Wigwam-gitarista, era Dobdus, Norga, Galerokka, Olomukiet. I okta ei sähtä. Jumminkin helkki. Musta ei täyskeli mielellä teekse rinkki puhautumus.
2: Joo.
1: Mutta intu äsit tämän kautta. Okkuri, ei ole helti, että olen mua äältä. Mun intu äsit tämän kautta rinkki. Jäi olen aihe ääru rinkki. Ja välttii dagstokki telefonna kiinni keyboardistalle TNTS. Ja presenteeri intu asan tämän upplägamista. Joo. Du hörde fra oss i morgon. No ja det. Nu på väg ringa i täckrör efteråt att mig doktorn. Jag nu tjatar i den. Jag målar med tåg. Och då läcker rappe. Då de finner Wild Willys gang där på tjoja. Men kvävde du hovt november månader. Där det är Molotov cocktail. Där mojt konsert. Jag tror att då läcker täckrör med hjälp. Jag vis. Jag målar med på kvart för nu på väg med mättes. Tjoja i sig sen. Då är det på. Jag kärkar mig för så utan jobbla. Jag ska till hjärtan och nu gucka. Men då på mig tåg. No, ja det. No, jag är mig lustig med den just av den bästa. Ja det exploderade. Men jag har min man som jag var utan kolleskerro. Men det lät det av mig. Att det vet ju vad det är med. Den gick av mig sig ett plattkontrakt och vill missa erkämma ett sällskap och lönta musik. Men jag jobb det också. Jag är aldrig bara nu delnacka i tal. Det är med mig det. Men jag är ju tjoja. Jag är ju ofta lacka. Jag är ju tjoja hur jag vaknar upp på jag. Tuona tänä. Miettän joo mun jakan. Ja januari maailmassa moni muisti mieli NRKs mun jakan, eli TV-programma. Oin jokta nuori näitä, eli otsui kolde kylplaatte. Koli voi tämän vihto tuu äsken ruun. Joo, helkki, minä olen joo, että tämä aika tuolin.
2: Tiedätkö, että olisi saakka?
1: Joo, minä olen fätti rinktuuri, että aika fätti sähki tämän kantaan. Mä lähdin tiedäkö. Joo, missä ei ole, missäkin, minä olen hyvä mielestä voi tämän loitua. No, totta kai ei olisi kerro, mutta olen tiedän laikaa, kun minä olen tiedän, minä olen tiedän, platsälskapa ei tullut. Me vart tiedä, että västi. Tuossa loppi oli trykki ja tinku, tai koska oli tinku, että ei ole vajut.
2: Joo.
1: No, tämä oli teuske ja ofta lakka hui Suomea. Tämä oli hui laif ja näin.
0: Mohtaa näikille jo tänne, kun just kolleskärrykää kaitsi, kun ei saa huolta skärrystä, kun ne Spotify skärrykää, kun ei huolta miljoon kärrykää.
1: Mun ikävä tämäkään paikki iskti kvästä läkulalle.
2: Mun inte det. Lagt alls rätt i ett kolleskärru koncept av Nassiger.
1: Ja, det är vissa. Alla Spotify, man håller att streama här, man håller nu, man håller att nämna. Skärta det jobb. Hela nu, ja man har, det är man också samma att god nivå i malika lock, kolla streamen ner i hål. Det är riktigt kolla web, den ofta produkter. Det är ju så att det är just det samma. Det är också talat att det tällä. Ei kuorenta kaassa, koska tuossa puhutaan tiikkaa.
2: No, mulla on täällä kodi Woudaleit skärryt. Di Woudaleit konsert ofta vuoden, ja.
1: Ei, ja missä ei määrin nokta distributöörä, vaan mikä on hokta ajaa.
2: Okei.
1: Mutta oli nuu piiru treaka ajaa. Mutta teppä Vastlantus ja Bergenis, teppä on mai gaibik hui olu. Teppä saattaa hui populaara dat. Tämä skerru, mun tämä oli olemassa äldekä, että se manku tjöde joku pieni, ja tämän oli muu. No, että te pritsi mun on, vaikka mun on ollut skerru tälle, mutta ei kaunun puhuta aina.
2: Mistä väl?
1: Mun kuulin okti, että ringi vi chali mun yalla like say the live hoy got a music choy mun mut late what the miss way bari kin this way goes yo la va lo the crane yalla va bat pa terap to no se screw po na yana alex choy am nan heavy yo ska ya va terap po crane rovs ti se yara sa vilken musik är det? Kyllä mä hankkeen hervas väsää osata.
0: Mä muistan tälle alkoi kohti tuohon, että te olisi alkeen, että te olisi jämpö jämpö, että paldi sete ja grabbe, kun on ihan alki jo ja mitä kun teet.
1: Joo.
0: Tiet. Mutta mullekin tälle ostakas klaiin sling race meiltä mitä laivin teko backupa sun ja vähän maikki. Ja te laivin te olisi kanssa, että oli paldi sete ja wowdi festivaalin teet. Ja vihtala runna pihtas, mutta tällä ei enpä truda, kun iästät konsertat.
1: Joo. Mano.
0: Voit kyllä ne olisi lau balaskal.
1: No joo. Mutta siellä on kaamna hajo, kun sitä on marskita koskaan ja muu käännä hajo. No.
2: Joo.
1: Täältä on niin joulupäännä merchandise on lähellet. Mutta siellä mun on produsentta maita prepaada spektaklista blokta huidoutta snorgojaukkumiin puoli. Mun on kuaskuaid, ne oli ofsem blok kolli meldä. Oulu on maksa kiritit, amano. Ja lihka tiini taas. Tällä kei kolme, tässä tuore muskuofra, kolme vai neljä kuofra bär merchandise. No, että tiekulla käyppi täyskä. Kolla tällä on naama meldä, mä ei täyskä.
0: Mus mihten tän tisän leisierra, tin ejedeppt plattiselskapet, just den sagt, tänkt. Det är ett kvasses smitten när mannet mått om plattiselskapet.
1: Jo, men jag ska mött. Du är en dam och då har ju knut. Och då må väl ha ju oktas fett. Och då har ju hela klaka i råda. På mesta på mig, till och med konserterna går ju vitt och gammal procent på konserterna. I dag kolan ska jag rymma sig. Som konserter, aj, vad jag ska ta ju i min. Vi kan näkta med. Jag har bara inte här borgat mig. Det är så lågt. Det är så här lågt. Jag menar, vill en helst av vägen, vill en dojon helst, en dojon helst. Men det här är jag intresserad. Det är så lågt i telefonen. Jag satt ner geliskt.
2: Just det.
1: Jag har aldrig konsert en väl tid. Men ska mycket ha konsert. Jag har aldrig väl roda i tid. Ja, det var lejda.
0: Siellä on ainakin nuoria artisteja, että mitä sihkärihän tämän aikille niin.
1: Tätkö olla ollut?
0: Muhtun kautta niitä karakia, että ei kutu sieltä filmiä.
2: Joo, teuskin. Ja tämän aikkaan lää. Tämän aikkaan hui jälki, että holks jäädys lagadusa bukti.
1: Joo, tämän aikkaan lää. Aip siellä.
2: Joo.
1: Tämän aikkaan aip siellä. Mutta hoi nyt ole, kun minä suojimme huolella minua, ja läpänä jäkkaan. Ei onko ollut saamia artista, mä olin mielellä kätti juojaa. Tämä oli tämä mei. Mutta hoin minun matkakoulujen aikuiset, eli pularsiskeltä oli jokkaan noin gränsä. Matabeltaan, ei nupo eri kuin taavabeltaan.
0: Jaha.
1: Tämä olisikin ne Oslo, mä olen tullut ollut saamia, että se tekee tuoda päihkiä. Mutta tiedä, kun ajattelin olla koskaan ruoita, koskaan. Mä olen 20, mä olin jäppä, jäkkäkäystä jäppä, ei ole nuu ollutkaan. Mutta oli aina tuolla vajuholkustan, täällä fasa aipsia räikki, täällä on ollut käyppäin ja tuon reis, mutta tuolla oli vähän tiellohkai.
0: Jälleen kuulun tietysti meitä oktiin vuosikonsertin liivissä Hammarfests, josta tuolla teivässä, oktiologi ofts.
1: Tässä sähtä, joo.
0: Tiedän aikahan lei, että hän lei teus peikki tänä Hammarfestin manatsokka kaafti, eikä
1: Det kan så halat. Ja, men det är ju kaktigt, men det är ju inte uppe i rock on bottom, men det är på vällen fjällpass. Alla går nog håll, men det är ju hur populärt Hammerfest. Hammerfest är faktiskt, jag tror att just talar mig med hål i tjoj, det är kaut och Hammerfest, det är korrekt att börja med spajk i tjoj. Hur börjar Hammerfest, det är ju också mest jag kan mot dig, jag kan kunna göra. Aipspaggatev. Ja muista tällä bodi heavy oikeuskerro, että kirkkunjalo on blokka. Täällä aipsaat, tämä ei ole kuitenkin käyvän kirkkunjalkas. Tämä, mä muista, kun olemme kärkän tjoehämmässä, täällä tjokkja, täällä oli mun jakkan yksi mannu. Aina, täällä lävi juoblaja, eikä puhuta kirkkunjalo on yrekt juoblaja. Ja mä olin holkus, että ei ole kaukaa aipsaat, vaan olemme väärästä lihkolle. Täällä on only life, olemme monne holkus. No, että täällä oli Aukusmoni oli aipstievat, että kogaat, olemme väitse kirkkunjaksi joikel, olemme ehkä käyvät itseokkaan, piljavuutti kuulikki, joo, hevi joikel, kuulemme, kesimme per hotellaklasse, onko siellä what's going on? Oh, no, I'm Finnmark, so I'm all the... I mean, I'm all the me guy.
0: Yeah.
1: Det är en lak.
0: Ja, det är smärtag en musik. Man har låsat efter med åtstadig. Ja, åtstadig har låtit.
1: Ja, det är. Men har en nål och ärligt. Så måste de åka till att de har en svensk tjojt. Måste de leva bästa böckerna och leka sving av den bara steg. Måste de hojka väl. Hojka väl samer rejs hem. Men jag är med tolkan jag såg det. Det lägger mig till lodion.
2: Ja,
1: det går med alla vibes. Det är här vibes för nöjt och grejer. Jag är med Charlie Fjordes med Jakob i 290. Det är med samma. Jag är med honom som dåras där. Jag gillar vårdes berga lavar då. Jag hoppas att jag kan inte nå att hålla mot det. Jag ska hinna ställa lokala. Det har man ju varit gavavt på att då lät den om sig gott hålla mig sig på det. Jag tror att det är större att våla kruset. Det är lika tråkigt att vara mot den. Det är inte så viktigt. Det är klassiskt att bara bo med där bo. Jag har tänkt att jag är lådig om nu. Det är en gorbin jag ger så långt och alla det huskar. Jag måste ofta i värdrätt i den här vagnet. Det är lika mitt jag är inte på Fox-system och stoppar mig i livet. Det blir nog live för mitt jag är med och jag är så tråkigt och att jag är i världen. Det håller med Mjällhud. Mjällhud var hypes. Det tog det.
0: Så kan alla stå och kalla.
1: Ja, det kan alla veta. Det är med och jag är så på tjua i lopps. Då tar bilen inte politi jag åkte. Jag bara, nu gick jag i politibil jag alltid ett år. Det är helvete han gällde. Jag tar mig i ärligt just den här. Man måste inte bara just av det här lävde tjocka. Jag tar mig i ärligt just den här. Vara på hela mänkant för jag går nu ser man skakt till jag alltid. Jag tar mig i ärligt just den här. Jag går stänga inte att Polsfjordgant huskar i samma gant. Det är lite på samma gant.
0: Men
1: det är hur ärligt det är just det crossover att man har det är lika kul att det är mer gatt att hålla mot dig lika och lika samlad. Nu är det lika hur hjärtligt. Det är hur hjärtligt jag har ägde på det. Eller hur jag håller ofta lär mig att det är mer ånig med det. Crazy.
2: Det är en stor amus komplimang av som jag sa att jag mötte samma jag och det är mig högt att jag och sa att det är vart att det är bättre att jag har tjej mig gälligt.
1: Ja. Att kalla ofta lakarna, men jag kommer som att säga släpp och sned. Mot då, den lakar att man vill anna att filmarskål är stora hos att jag lakte hastelåg med utfordring. Jag sa att jag nöjde att jag kostade världen som smera gärd det ses igen. Om man har tekul i kamp. Men det kan jag på civilisert om det tror jag. Kultur vi är så vidare och kostade det tror jag. Det är nog värd att äppa så att vi kommer. Nu är det mycket all muktlig av hos Bernt Algo jag och man är mer gatt i tjugo ett mål. Men det kan lära vara man har arbetsbordet. Det kan lika mycket. Nu är det filmarkulösla, filmarkulösla. Och det kostar ju lärsla. Det är lika bra att det är så.
2: Ja, det är filmarkulösla, filmarkulösla. Tarnmätt. Nu går det alla.
1: Ja, det är hojbär. Det är hojbär.
2: Ja.
1: Det är hojbär. Det är kun Charles ei internet, sillä hui töippa. Mutta nämä tiedät, ei ihmeekin.
2: Joo.
0: Tuo lääkki vaan me jälleen luo, ei farkka kuulla tämän, mutta mun vertingal järjellä kai, ja tämän arpe luo, arpe virrallis luo, niin mä oon tälle tuus.
1: Tämä on verti muista, mä muistan, että se on ihan, kun Hilda Vidas on edes kerran puoli olkossa. Tämä on lämmin kuultuille huijolle, ja se on tietysti huikylä versuuna, ja se on tietysti versuuna. Ja se on Pierre Valtu puoli Orbina luudin, tämä oli mai. Det är ett stängd skärdron, det är trädjularin orbina. Det är orbina. Det håller man ihåg i finnis. Ja, det är nog att några här. Vad han ailo hörs, vad han däckar. Mot det här måste störa inspirationsstärna. Det håller jag kvar och rocka olgor riks. Men idag måste han gärna ge vad jag har med mig. Men jag har aldrig inte det. Ja, det är på både i vän. Mot i Vernilja sa jag att det är en tjugoett.
0: Det är på att det är högfarkad.
1: Ja, nu till alla att då så måste nu man så hur bara gärna nätjas lej. Legendariska ätja det. Men så har jag inte haft för historia om mojtlig mot det. Jag bara satt radios mojtlig.
0: Gammie, vi har kustat tjua i hofta intriga sjunga.
1: Ja.

0: Diego Lecce, Caroline Guhmonen, Dorovo Bike.
1: Jag är igen, det är väl...

0: Yes, jeg ja, ofte som lytter det ofte til gaftereis, la Norge teater og orkester litt og gegen hedda balksjomi. Min galga og du ditt deidelars kvalitet, jeg god nyhet, det noe mer sted i Norge lav din. Jeg ikke det så lige gøyte om det her, alme hov og den jeg ja, efter hos, jeg går ofte i kategorier jeg slik er sammen. Ikke det heller stemmer han, mun gjerne meg lov, men heller stemmer ikke det ene bedre hant din, gilje efter hos, børemos, nuara i kjallamos, Nora Chalmas kategorias Gaut Newon Chalmas och my son La Chalan jag blir över samma teater La Bostudan och den här valden åkte båda Laur Johan Eiran Gilla F2 von Audiovisella Design kategorias Lappon Lost Musik Odds Odds Valger Sigurdsson Sara Marielle Gaup Eska ja Vokal Noran jag har fått ingen lågt dess Börre bäj vi Laure
1: Börre bäj vi
0: Må manna
1: Ja, man har hoj bord.
0: Nå, kolla. Mål är efter, baby.
1: Det ska bli hoj, är det nomsch.
0: Man darfos.
1: Man är inte mån rikta i med din makar balkarsjokning i ett leje. Eftersom man makar dädo det så håller man en ånden där hemma. Och när jag gifta, baby, melde ådjan och lomat så har jag gaj. Och en annan, det ska låta ju vara formationen i det. Nominationen, nu är det. Det är
0: lite hoj sommarlämsch. Jag gillar inte
1: att hålla
0: dig. Lägg av en säg i vårt älve. Jo, det har jag gitt mig. Det är inte
1: gav dig gitt att han läckte efter honom. Nej, men det
0: är kanske bäg vid ålder. Ja, jag kan det lite. Nu har vi inte dåligt en
1: Ja,
0: när man såg
1: sin
0: gamla bara hitta här lagar så lite. Ja,
1: och hon är just
0: varis det. Det måste leva här kan är det nog. Gospelik, gospelik. Jag har läckt upp ett mittel helt ålder en gässor och hak. Ah. Mm. Don't have Svalger Sigurdsson, jag Sara Marielle Gaup Eska, jag Vokal Noran F2. Mål är sig om bara att jag dodgt musik och kärlmassi. Jag lär och åll och dackar och då båda en min färg i Boris ofta stajmet. Jag lär och dackar faktiskt om helst.
1: Men det är lite hovudackar gällt och lös process som om helst. Jag lär ena lagen att man och Sara Marielle i barkarna och så jag har gavning med sig i dag och slodigt. Man kollar för att han har en god dag i god dag och stod mig här i gajan. Jag lär man och släg, det är man att kusten med varulaga Island. Jag lär man och släg upp det. Lägger som det vacko. Och som är barkarna och varulaga denna valgering. Det rakar ju den där musiken komponerar i mig till det mindre uppe. Och jag lovar att laga hattning med hållet den musiken. Mm, med det köttet. Köttet var sann. Och det är lite hög ärna om att jag gällt och lös process. Jag må mellan stå i mig hög bordet.
2: Laura, det måste man vara iskan den hädda palkasumme. Det är dagjo. Att det är den... Tällä tavalla, että teatte palkkasumme, kanssa, että puhutte stuoramus. Ja tällä onkin maitte, että tällä tänne laute taitaa pieli, jos alkaa maitte puhutte, että spelman voittun taas ja tänne amanta palkkasummin. Mä ei finnmai oktavuus juhki, että spelman on joskin suongas.
1: Joo.
2: Mutta tällä kun Tällä on alle stuoriskalle tätä hetta palkkasummi.
1: Joo, no nuo kusto lei. Tällä jäi soma. Ja oi suora gukni vaikistakar nominaasiumna.
2: Täältä on tuon verran, että vuoreti olles maanu, että tiedätkö voittaako. Mutta on jahkat... Täällä saattaa lähestyä koulutuskuului vatsit ja juurtasalla, että tuntahan saittu vaihti tänne heittää palkkasuun.
1: Joo, tästä kyllä spänti. Mun jääkö mun näkyvän

0: Det går då alla julki även ändå. Ja, det går efter kanske många jul nu. Alla våra där måste jag be. Då ska jag gå. Det är sån här både nomination av mig. Det måste det också bli hur stora gudni. Vad är det? Sikta det går. Många alta personer lätt. Kämma jag kan mig för han är sami i laudet där det ger musik. Det går balka tjummis. Och jag kämma mig jag kan då se det här nominerade ju vårt assan. Det är många hur stora.
1: Voi ihtu. Mä oon täällä kulakkaas tuolla projektilla numuntan tiisellä. Lävo Oulu homma paraka täkkäät parkku. Kun alkaa ohtas tutsi täkkäät taita. Täysikö okto, onko päälle se okto parkka, kuas pääre, kuas ta loro vetsimin, kuas ta loro killimin ja nuu ain. Mutta kun nää mankkaset, mihin Lävos tuolla erus?
0: Joo, mun jakan tälle. Tässä teus päällitään prosessissa, mutta teko alkaan huine oktona saada. Mun en ees hui ollut paremmin ja juttisen. Ja haamen ollut tinkka jäselen teko lansa päässä valta meiltä ohtsparkuun. Ja mun mielestä tälle, mun jakan tälle vähän, että teko LSOF saada ja linja. Mä ettei stora muuttu ees tähtä norkaa upraa ja valehtä. Mä lähtee, kun lahtsaan huipuori vuotuuden otsparku. Ja tälle noin joujillimannan. Ja tälle teos ollut aikivalden ja ollut natsih ja faamuus. Mutta tälle lämmäs huivekkar. Mun en ees hoidjan hui ollut. Ees tämän parkkus meitä. Tälle vekkar parku, millä addan hui ollut. Ja tälle teko mun mielestä. Tälle tapua somaamus otsparkkuut. Mulle huivekkar.
2: No, pitäis hankilä vähän morgalokt. No, pitäis hankilä hui... Men jag sa, nej, åh herra syn, tar så att jag skat.
3: Åh! Oli moi.
2: Nej, så det var så att det var hui i när det går barg, däckar all om mojon. Det var hui, alltså det utfordrade du mig i Böppaga.
0: Jo, det lät jag. Båt stäcker om vad impulser jag är i stund. Och det lär mig hålla på mig bara den när alla går och gick och mig månlämn och måste det gå mot dottern måste alla det mig hoppat. Jag måste mig bort det går igen impulsen och jag kan det lite gör både symbios och man kände det där inne.
2: Ja, det måste ju nästan. Du satt för en inspirert.
0: Ja.
2: Yes. Må vart det väl göra det? Du ska satt för Oslo eller Mano Gatchimoy?
0: Ja, må vart den där lojn. Många kan det alva halgt. Turnéer måste prata den EP eller en gärsi. Nu måste vi ha det koncert för att gå och
2: skapa.
0: Tacka all mån. Än på dig. Det är bra. Nu måste jag ha en hajt mot köda just det. Jag måste ha Olle Milla av bärsätten. Det är dåligt det.
2: Ja. Nu har jag hört fara båds då med dig och gå på ett EP annars. Så det var man går lite. Men det är också henne sami musik.
0: Ja, det är bra. Mm.
2: Ja, jag måste gå hit och lära dig att gå och serva saddig.
0: Ja, logiskt.

0: Mimi Webb sjung han The Love Language. Och den här moven Odda låde slåta i vassi. Kai Zombie går till att laulu intrigi av kus la melde kvassi tämän vahku osis. Intrigi av kulla tjuajan oft skaktsilo ruoidais, mutta tälle ei äska kvektua, että jauhku musiikka tuoda ei bägi koodi. Ja lehtsä gara rocka luodi, mä lehtsä puhe hänen mus käsu hedget.
1: Joo, ja komi onni, me haluun mun liikku itseä, ja tää... Anta oli vats aiki musiikkari tuli, että onko silloin johke läplän. No mun saamis juofku, mä tjuaja heikka, lusio intrigi ja sanctuary, tolle tämän aikea. Tuo hän on enää turnerin, kun tuo ei ole sanktuari liianossa käyttöön, se mihin tuo ei tuo päppä. Ja liivältä hoitti, Oulussa hoitti, että käydään tuolla keyboardista ja gitarista, kaikki tuolla meillä olisi. Tuo välttä samalla ollut päällä, kun mihin välttämättä. Jos mihin me olemme pohjalla EFUlla, mitä välttämättä. No, että liikki Oulu tekee, että oli kaamalla olisi. Välki ei ole Oulu mun ja minäkin me eksperimme tehdä hämpöluudioon, sanoin tihti ja noin ja näin. Ja oli ne hämpö kikke kolmut taas. Mutta om man fått en låg eller Alps Alps kom i Alkemist tror jag. Men tror jag med Holo Ams träffa en. Motorcykel alla med. Ja då med då lite jag var kom i tror jag med här så långt tar det bina idé. Då är det Troms och det är det kan tepe bort. Nu att det fel med plock då måste man snus. Det där fel med min men mig går i så norma snus nu till mig går. Det fel med jag första inspelet på Gostal. Det tar jag det av klocka i första. Ni så att pärekka miljö och bidra då på Exais. Jag har lilla internet i Mahkia. Ja det är för att jag har gjort att jag satt att gå olkobel både i Finnmark och säga så att det låg till och kula. Det är för att jag har gjort det. Det är inte ens det. Det är inte ens det. Och då olkobel både i. Olkobel...
2: Att det är tåkhäcken.
1: Nej, det är gått upp i tåkhäcken. Det är ja, det är inte ens kula. Det är värre än tjena. Det är hur vettigt spes mig olks Finnmark och tror jag inte. Skitta och till och offsir att jag det är absolut, eller han vettis. Men måste vi tjoja hej mot kvass som är sån del, eller sån också eller off. Vi tjoja hej mot Dalli Magkjellen, Prelaten Magkjellen, det är en bäckis. Vi behöver med det och publikum som är kordat alla. Samma behöver gå tungt vannsliv, våtskonsert och Troms.
0: Ja.
1: Likade min sajpstev och jag, publikum som är kordat. Det blev, det går om att köra en jälj eller håll om vissa sista. Det är min ökar, det är på loppet.
0: Just.
1: Men det lär vi hos av det. Mot det likade vettis bäst.
2: Ja det måste ligga på tjuet, det kan väl du vasta.
1: Ja, det har läckat hem sig ålder mot det gäng om man likar och kan gara rocka. Men tjuet är med att låta coverlavla i mig. Ja, men då, det kan purple, deep purple, white snake style. Ja, det är en gång likar och det jag ska då. Det har bukt inte min vissa sysa, det är ju härlek i min del. Ja, det är. Ja, jag tjuet var min då på det här. Mutta då går mig vähän, äger mig rövda till style och då går jag vähän olk så jag både gärna publikum och sysa fast. De är alla, jag lukta alla.
2: Det han de får mig sitt att det låter att det tar ett med Boris ja alla går gärtsin kofti då fanns det han de allmå hittat en hevjöjk EP. Nå,
1: no, kofti då är skoftis.
2: Ja, mun en kolla de var alltid belånade.
1: Ja.
2: Kafko mer lahtut.
1: Jo, det är egentligen att vi har lämnat hjärtsin, men vi äger mig kaktsille oftis. Ja, det är kofti då kofti. Kolman blohjai jo maana, millä nyt suojaan jo kolman blohjai. Kalli juofku pistit kolman blohjai, tällä olisi number one. Mä olen nyt meidän siinä saa jahkua, että mä ei tiedä, että missä on kanssa, että olen tiedä ambisoimalla kanssa, että olen tässä juolta koossa. Mutta me ei suojaan, mitä ei luuti, jolle mä tuon vähän tuon coveri rahkaan, ja tiedä mä olen jo hevi jo EPA. No, että olen mä hänellä käypiä, että se voi mennä suojaan sisällä, että on pahta vaivutti tuolla lahkaan. No, me jäikin, missä me, että olen ampua, me olen kofte tuo oft så där outa går rapsa kos allmän kjolka med lau bilat han ja. Tagge gäva men mera gatti. Alltså gäva det kan tänka populariteten man fuck exploderar. Men det just att det outa går skedro på det också. Men det är mer kan du grön så plagga var. Ja då allmän kajbi, alltså kajbi att det också ska tror jag över se. Så när mig ultimas helk, när mig valt låna ja.
0: Jo, ja, det är gulligt. Åsa sa att han var och låg i slåta i saddis. Annars har radio uppskavn och hållus ås i. Jag uppsa att välja radio där jag podcastar versionen. Olof Mätke upp, jag är Jon André Eira. Lär på programmet jag hade gitt i en saddis. Ja, nu må gulligt sikkert. Det är det Kai som begänger i halle. Ja, hej vi hur bor du ställt så är det här intrig. Det är gulligt. Orbina.

0: Ties liipan kuksia ei piten suongas intrig. Ta juikkasti ja pekkan orbina luodi.
1: Yes, ja ule lemmähte. Oh, att anna sille maille, herra sille. Mun tein mielä tanssi. Täällä on jo eten ja stöyti on tää puslut. Nää. Mutta mä en haada meskväs spabitsäksi mä pidä.
0: Jo.
1: Ja laitin jos hui on lool, mutta mä lää illu tää. Men tiiässä mun tär faktis kuulin mun skihpärä. Mä lää tingu min kiritibile, että ei uslu ja inte haju klätt äppi gääs. Ja mun on aina tällä hui oli joskuilla on tuolut. Mun tää näri herra Ylvald stadion. Tän aikut daknöt lä toppisäht tie volum tjohka. Ja gärtsta i kampaj. Det är några galga tjeckt Frankrike och Estad. Men jag hade huspänta. Det är hos Westgärd, det är några galga. Lämmer lite mer med mästra killbund. Spabit tjeckt som är möjlig. Kväckle goda jacka.
0: Nej, det är en vecka kuxa. Jag kan inte möjta. Det är ju... Min åkte det i gärtis. Det är hem i VM.
1: Men jag kan det i VM. Ofta är det i gärtis.
0: I mån möjta.
1: Ja,
0: no, jo, jo, det kan ju vara VM.
1: Ja, ja, ja det är hos hur jag lår om hela men är hela mån. Men det är hos talar man ju i den. Men jag kan ta mig dacka där med mästare Gilvö. Nu många låg. Nu såg man en. Jag lärde oss detta att det är lår om man gärtst. Men det är inte det musikka mig på att det är hos detta att lår om han må ofta. Men jag kan är det nog mest mycket i Norge att det Man tar bli svärsigt än. Men jag kan då skadda och lät oss sötna mig. Men då är det Jakob. Men då är det Jakob. Då låter hon äskra att hon är angris. Pappa tjeckt. Alltså Gertsen har ju hållit pappa. Men då har jag ju stått där. Men in Gertsen har hållit Odal. Odal det är hos hon har hållit med Tjövmelda United. Men då bär man av fånet. Jag måste skriva dem och bär kärlekar. Man sa man lägger United tappen och det mår en gillis.
0: Lagt hon det medgångsig bort.
1: Jag måste säga att det var med lite. Mår en gillis, måste jag haig. Där skedde det här era. Inte alla gett oss Liverpool supporter. Jag Arsenal, jag United, jag någon vidare. Alla bokt. Just den härliga med att några galaga var riktigt. Men där skedde det här samman. Mot det när man har en äske. Där har hon ju tackar mest eller annan lådigt. Mot det håller att finna laulat. Ja, man gör en Makkar laula mot de börjar med smilja chatten och dalle mig med mästare Gilbo.
0: No, tacka för det med mig med äske tjua med den Shakira this time for Africa. Waka waka. Läge gå efter då att loji. Läge mig med mästare Gilbo dalle lycka.
1: Just det, gott om det här jag.
0: Dalle alle aika. Jag må med sig att dalle alle bores mojto i pisanen. Jag lade oss kan norkast att allt för Norge så att det talos
1: Mun är mojt, vad är jag laulis?
0: Läkå Vir allt för Norge
1: ja,
0: offrar allt om vi må Tiet, och så håller du på en rocka i något mot jadus
1: Och jag bärgst om hon var i busavallet
0: Det går ju på rock, det var inte slått busavallet
1: Nej, okej, jag valde det Ja, men det gäller mig bara att lavla Men du vet att den här oktorsåkningen med sådana vikingblå
0: Ja,
1: detta katastrof eller allmån, den är Oljebergen. Ja, men det är mitt Oljebergen.
0: Utan innan hon gick med det.
1: Oljebergen är några alltså en supporter att ta kort i halsen Oljebergen. Jag var med namn av Troms, detta Garamos supporter att Isberge i ballat.
0: Tala var. Jo, Oljeberge. Det är norska rika jobb och supporter jobb.
1: Ja, det var PSG, Spanien, då. Ultras, Liverpool. Man måste inte Liverpool och smela namn där inte. What?
0: Losers. I må
1: ju... Loserpool.
0: Jag må kallt det. Jag må ju bara ha vitt en United-coach. Skamsa, vi måste. Vi måste bara skamsa. Man måste. Tala det kan här ett insani. Jag är inte uppe i jobbkupera. Jo, tala nu mot en låg att tala Oljeberge. Det är lite torgiga, det är supporterjauken och rikajauken.
1: Jag har talat om en sång, det är samma vikingblå, men annan del har ju varit kritik mot den här hajbsdolen, det är inte alla vissa lite officiella sångar. Norge, som jag har tjuajauken, Norge, alla tjeckchen. Ja, det är ställa hur jag låg, men annan är här, det var era artist, man har ägande, men jag har sett på er Laura rakit.
0: Ja,
1: men annan är här, sällan det är Norge DJ, det har man vissa ägande också ofta, och Laura Astrid. S på att då sjunga det är oss ja vi älskar det är hur fin jag sjunga
0: mot det jag tänker ajpas rolig lavla det skulle det vara nog just det tycker att det är en norska nationella lavla mot
1: Onko se kai zombi, bitch? Mä
0: eipä tohkin tätä paris laula, että alt for Norge.
1: Tällä varaa ihan puolis.
0: Tätä saista, haiku olla.
1: No tätä kai lain hieman vakka mai, tätä Shakira. Tällä kuhtuna ihan puolis. Mä ei me finne suonga. Mutta tästä mä ei almuhalla laipisolta suonga. Mä sanon, että dai dai, millä chatnun tämä ilmeisesti kilvillä USA, Meksiko ja Kanadas.
0: Joo. Mutta lääriviin, kun suonga ei perästi saa. Kalialaskin mä ei paltu kantaa, mikrohunnat.
1: No mun rääkistän suoraan.
0: No mun teillä on teillä hui Oulutan musiikka maailmassa. Teillä on hui suomaa kuulla, kun on muita. Mun huopan on ollut.
1: Okei, no on paljon kuulla.
0: Näin kun mä piilan Ulliberg ja Petter Katastrofa. Älä lähtee Viking Blue.

0: da daglig lok etter uppväxt och utbildningsutvalget när man har börjat sätta göra detta och på ofta då i tracken där där jag då kaffe på ibland nästa manus sigge vad heter chia jag bella min ofta merdi att det samma locka kalla ser det ju vart vilken marka skovli borgar man och spiva vätja elen ashem elen sastalen och på nassinke. Ja da mer det ikke, da her skal jeg ikke gå ofte til vårt såkanstivri. Men jeg skal gå opp til å oppgjøres. Da jeg lær tvakken til alle. Nå er det mye imarsk til at i den basasdalen, den blir det. Jeg og min mann er den hun dødt opp. Jeg vet seg hos at jeg og da merker meg det. Jeg mann er dårlig gjerre for mann er at det må de være sikker den efterhuset. Nå er det da litt godt, da må jeg det. Vi etter å gjøre faste hos oss, da det er prosesser, så kan det bedres. Vi i det nå dårlig dæsi.
1: Viktor Fredriksen, satt ikke hvordan hun har hatt faste det at vi har den prosessen som vi har fast og du med oss?
0: Det er eget perspektiv. Det er helt eget, det er vennene vi involverer, vi er det som det ikke blir, da er det å ordre med valgene mer av oss, da er det botten vaide ja det här valdan vuxti manna är inte vana med psykosociala deli.
1: Ni har haft vad fast.
0: Min bokar till kage tacka stora rädda då så chada manna. Tacka sig aiki rakka mitt alltså. Ja min första var det tovas. Min är chama. Manna jag uppi dopti. Jag mäter vanni tottui ja maita oppa heitti tiili. No att mi afkili jäädä maana ei muuti tiimeellä stranalle just att nope tafus perä jooda teuska hastalus kolle reuta tuusen saakka. Muutto amalta maana harjani tasa. Manna talle jäädä. Mi ka fertfalti tuolas. Eikä me maana. Sista mai tolta si mahte hui buuris mai tai artikuleeret mo si tolta ja oine tan ashi.
1: Mo dat tunje vanhemin tuatsa.
0: Tamu kolen vuodrastuvan. Teus kolen vuodrastuvan. Ja mun jutsa mai tai ahte tahilen vuos min vanan joukkui. Ahte da sahta bukti tekar sahta hajjet min vanan joukku. Mie tarpastaan. Mie hanlet samikin viidat, että täällä saamme luokka. Mie han palkat oftast, mie let oftast, eli vaskita tjitjet luokka rätjäi. No, että mie tapsi paitsi oftast palkat. Ja ei kakselle tekkara, että jutsata, mutta oi tiellä luokka nii ja tiellä luokka nii. Että mie tapsi te no rääfi ja te no mie ättet, että saatte let manka. Man kvaivir att traipas ordnigis. Måttå att mi bäsar sig med rafis att det kan skilja ravas processa. Att mi detit mi dappahov och jag gås dappahov och jag att det äger dappahov och sig. Ja, samme vänen med den samme låka upp i vänen att mi är ändå så stora jag på likan just ena oljeslatsat. Nå att da hele vores, hvor der nu fik det vores til det javehurtigt min, jeg takker bort det mig, det er jo dusjen da.

0: Hanno.
1: Nils Ove Kuarak, de er sjungen Madden i Ellers. Men jeg har ikke godland at Bapa Javre skole og Happy Roms ferdig i et færre hverkemarka skole, ja da så lett verden man reagere. Roms og såkene har bare skjedd denne opp og laude godt i, ja det her Paul Julius Skogholdt, da ikke at det sier ikke annet særlig den blir skrevet god gitt eget prosess i. Ja, at det sånn at hun bor så til mannen gjør den litt. Så da tror jag väl att Sivan Färmile att Bappa Järvi skola lär djeva. Låkalanen lär djeva, ja Jakolanen lär djeva. Ja då tror jag att det är era samiga låka i det.
2: Grunnen till det är att Bassvallens skola är helt överfyllt. Det är speciellt en stor utfordring som inte upphäll specialrummen. Alltså för exempel det som brukas i kunst och hantverk som har konsekvenser både för de samiska och de norska eleverna vid skolan. För exempel klarar vi inte att ge Dorji är god nog undervisning med den mangeln på specialrum som vi har på Pressvannet. Det att skolan är så full är också gör att det är stora utmaningar med grupperum som ju också är en nödvändig del av undervisningen i samisk och att du har grupper som går på något vis kolliderar i bruken som gör att vi heller inte får gett så god undervisning som vi önskar.
3: Sivan farmille, kun ilässäkki, mutta storamussivaa lähtee siinä, kun hän ditarvaa puri ohpu, kun läänu unnansäkki skuulissa, että jos kuukolta. Se on niin, mitä tehtiin farren prosessalle, mannan jotain niihin, että le haastelu sohpii ja lonui skuulle. Se on leimaissa avan, käyvoi hän po aiki taas, mutta tälle nuotisi felsiäkki, määriti farrema, kun haaliti puret ohpu kvaliteetta, että jos on.
2: Ja, det är plastmangel som är begrundelsen och plastmangeln i sig själv är ju inte problemet, men när plastmangeln blir så att vi inte klarar att ge så god undervisning som vi önskar till någon av elevgruppen vid skolan så må vi gärna. Och så har jag stor förståelse för att processen har gått fort och att det är utfordrande för eleverna att ska byta skola. Og jeg skulle ønske at vi kunne ha brukt god og lang tid på denne prosessen, kanskje startet tidligere også. Men i den situasjonen vi er nå, så mener jeg at vi egentlig ikke hadde noe annet valg enn å fatte den beslutningen vi gjorde med tanke på undervisningskvaliteten.
3: Romsa suokkana kartinjaja tohpi kätalverti farret pallehätemäs olomai jatjubas vuoda. Ja skogholtatja tälle haastaläggi ja kaipiida Oulu skoulajodihämis siihke pahpajavri ja vorkin markka skoulas, että silahti teli voi farren manna puures. Muhto pahtavalta haikki harjani odlaa skoulavirraasi ja läht odlaa paikkis, tai hilet ääpaduske täht, tätjäs on.
2: Ja, det är grunden. Och det är klart, det är utfordrande. Det kräver mycket av skolledelsen både på Prestfannet och på Vorkenmarka för att sörja för att denna ändringen blir så smärtefri som möjligt. Men det är klart, det vill ta tid att tillpassa ett nytt skolemiljö, en ny plats att vara och sånt. Och det är ingen tid.
3: Romsaa suohkana raportta chaja, että romsaa nuorasaamit vaasiit minoriteettastressa ja vaasiit siellä hämi. Chaja maihahti maana ja nuoret ei illuut ollaa skuulapirraasi. Mau heiko suohkana politiikkaara parakhaasin, vai maana ja nuor hei tauttanaa. Tasa vastiita skuukolta, että vorkin markkaa skuulla paraka puurestaanjaasin, siegu maittai hukse ja heiviit nuomolle tarpu. Ja suusle stora jahku, että ohpi poht täytyy puhdas koulussa tjökkät muistalas on.
2: Det jobbes väldigt gott ved Vorkenmarka skole, som är den skolan som ska ta emot de eleverna. Det ska göras byggningsmässiga tillpassningar som trängs. Och jag har väldigt stor tillit till att eleverna vill komma till att få en fin skoledag till hösten.
3: Vapäjit ja rektor lähtiedi ja nauta lähti skoulalle tievua, manne ei lähti aarapuhallakaan on hämpö saji saamii luokkai hohpii. Tasa vastiita romsaa suokkana pajashadden johpalaatokotti jodihäji Paul Julius Skogholt, että tälle vuorra kajalta, että maissa on isahte vastiidit. Mutta tal sikähtäli nuu puuresko sahtiit, että tämän puremus ohpotili saamii luokkai romsaas, että jos on lohpas.
2: Det är ett gott spørsmål som jag inte egentligen kan svara på. Det som är faktum är att vi nu I hvert fall prøver å gjøre det vi kan för att ge så gode undervisningsforhold som mulig för samiskklassene I Tromsø.
1: Reporter Jonna Dunfjell Mjølnvik. Jeg satte I hei ved Jon Einar Eira Junior. Da vi kjører musika på ettersvåkene. Da sa Namma Kamera. Jakan, om alle? Att det
3: Camera fall.
1: Camera fall. Ja, Ed Sheeran.
3: Ed Sheeran fall.